They were racing. Freedom! He was chasing.

0: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music, and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
1: Win FM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
2: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because Westside is the best side with Win FM. The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because Westside is the best side with Win FM.
3: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
4: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
3: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
4: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Xứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
3: Vâng, kính thưa toàn thể quý thính giả, rất hân hạnh được trở lại cùng quý vị trong chương trình hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 8 2026. Và chương trình cũng được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi cũng với những tiết mục mà quý vị vẫn thường được thưởng thức. Và như hôm nay, trước hết chúng ta cũng sẽ có một vài bản nhạc chọn lọc. Sau đó sẽ là tiết mục y tế phòng ngừa với bài nói chuyện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Nói về cảm lạnh mùa đông, chúng ta đang ở giữa mùa đông và có rất là nhiều người riêng là lạnh tê tái, cái lạnh rất là khắc nghiệt của mùa đông Melbourne và những ngày mà cảm cúm như thế nào. Thính thư xin được gửi tới quý vị bài Cảm lạnh mùa đông để quý vị cùng theo dõi. Sau đó chúng ta sẽ có tiết mục Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh, phần tiếp theo của tuần trước. Liên tục sẽ là phần tin vắn đáng chú ý, và sau đó sẽ là tiết mục gia đình với Như Hiền. Và liên tục của tiết mục gia đình sẽ là câu chuyện gia đình cún, cũng phần tiếp theo của tác giả Ngô Nguyên Dũng. Và cuối cùng sẽ là tiết mục đọc truyện, mời quý vị cùng thưởng thức tuyển truyện Ánh Trăng 16 của Nguyễn Thị Ngọc Dung với Thiên Thư và Nguyễn Long. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức ba bản nhạc chọn lọc. Nhạc phẩm có tựa đề Hát cho tình yêu của nhạc sĩ Trúc Hồ và Đức Huy, với tiếng hát của Vũ Tuấn Đức và Sĩ Đàn. Nhạc phẩm Hạnh Phúc Bên Anh của Tùng Châu với tiếng hát của Châu Ngọc. Và nhạc phẩm Người của Trung tâm Tình nhớ Nhà Ngoại quốc Lời Việt với tiếng hát của Kenny Thái sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Thưa quý thính giả, tiên tư xin được mời chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt lên tiếng cùng quý thính giả có thể được không ạ?
2: Dạ thưa, kính chào quý vị.
1: Dạ vâng, em kính chào chị và rất là vui khi mà được dây có được trở lại. Vâng, tiên tư xin được mời chị cho cái chương trình hôm nay của chúng ta thưa chị.
2: Vâng, thưa, đề tài hôm nay khác với những đề tài trước là nó hợp với lại thời khí của chúng ta ở Melbourne hôm nay rất là lạnh.
1: Dạ.
2: Và trong 1-2 ngày qua nhiệt độ từ 5-6 cho tới 14 độ, cho nên á, là phòng mạch của tôi đầy những cái khách mà bị ho, bị cảm, bị cúm, bị xỉu vì lạnh không.
1: Lẽ ra là có em nữa đó.
2: Cho nên tôi thấy cái đề tài hôm nay rất là thú vị bởi vì nó thích hợp với lại cái hiện tình của chúng ta hôm nay. À, thưa quý vị, khi mà trời lạnh thì cơ thể của chúng ta nó phải chống lạnh. Vậy thì nó chống lạnh nó diễn ra những cái hình thức nào? Thí dụ như khi chúng ta hít một cái hơi không khí ở bên ngoài là 6 độ hay là 10 độ, nó đi vào trong lá phổi nó phải trở thành 37 độ thì chúng ta mới không có chết. Bởi vì nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta là 37 độ, cho nên một cái tiến trình rất là nhanh, rất là mạnh để biến đổi từ một cái không khí 6 độ, 10 độ mà đi vào tới lá phổi, từ lỗ mũi tới lá phổi mà đã thành 37 độ rồi. Thì điều đó quý vị thấy là cơ thể của chúng ta rất là tài tình và phải nói là Thượng Đế nhiệm màu trước mắt tôi. Cho nên chống lạnh là một cách nào mà nhiệt độ từ 6-10 độ mà lại có thể lên 37 độ. Đó là một cái tiến trình như thế này là tức thì cơ thể phản ứng lại bằng cách khi mà nó cảm giác được lạnh từ ở trong những cái màng nhầy của lỗ mũi mà nó thấy lạnh một cái là nó trigger một cái phản xạ tạo ra một cái chất histamine, tạo tức thì một cái chất histamine trong cơ thể của chúng ta. Và cái chất đó đã khiến cho mạch máu trong tất cả, đặc biệt là trong vùng mũi của chúng ta nở rộng ra để máu có thể truyền tới một lưu lượng rất là lớn. Vì cái máu đó nó mang cái nhiệt độ là 37 độ trong cơ thể chúng ta thì máu nó đến đó, nó sẽ sưởi cái không khí đó để làm cho không khí đó ấm lên. Vì thế mà khi mà chúng ta chống lại với lạnh, phản ứng đối với lạnh đó, là ta cảm thấy nếu mà ta ra nơi lạnh quá thì ta thấy rằng cái màng nhầy trong ống mũi của chúng ta nó nở lên, nó nở to và chúng ta ngạt mũi. Và khi chúng ta ngạt mũi đó là cái màng nhầy ở trong cái ống thở của chúng ta bị dày lên, nở rộng ra, tiếng Anh gọi là swelling đó.
1: Yeah.
2: Thì khi mà nó nở rộng ra như vậy thì chúng ta cảm giác như là ngạt mũi bởi vì cái ống của chúng ta bị teo hẹp lại. Và tất cả những cái tuyến nhầy ở trong cái phần mũi của chúng ta hay là phòng đốc giọng của chúng ta làm việc nhiều hơn bởi vì máu nó đem tới, nó nuôi dưỡng nhiều hơn thì sẽ tạo ra nhiều chất nhầy hơn cho chúng ta thấy nước mũi chảy ra. Và chúng ta thấy ngạt mũi đó là triệu chứng của lạnh, ai cũng biết điều đó hết. Nhưng chúng ta không biết tại sao mà nó xảy ra như vậy, đó là qua cái chất gọi là histamine. Thì cái chất đó đó, khi mà quý vị gặp một cái vật gì lạ mà gây phản ứng hay fever, chẳng hạn như phấn hoa,
1: yeah,
2: thì cái chất đó cũng tiết ra. Nhưng khi mà đối với phấn hoa, đối với những cái đó người ta gọi là dị ứng. Dị ứng là sao? Tức là nó xảy ra một cách quá khác thường, cho nên mình gọi là chữ dị. Dị là khác thường,
1: yeah,
2: ứng là phản ứng. Dị ứng đó thì cái phản ứng đó nó còn mạnh gấp 10 lần cái phản ứng đối với lạnh nữa, cho nên mình gọi là dị ứng. Thành yeah ra những người mà bị hay fever là cũng cái tiến trình đó nó xảy ra nhưng mà quá mạnh thì gọi là hay fever.
1: Yeah.
2: Và đối với lạnh thì cái tiến trình nó xảy ra là một tiến trình bảo vệ cơ thể bình thường vẫn xảy ra, chứ không phải là lúc nào nó gặp lạnh là nó luôn luôn xảy ra. Lạnh nhiều, lạnh ít gì cũng xảy ra. Nếu mà lạnh nhiều thì xảy ra mạnh hơn, nhanh hơn.
1: Yeah.
2: Và lạnh ít thì xảy ra nhẹ nhàng hơn. Cho nên khi mà chúng ta đi vào lạnh một thời gian và khi chúng ta trở vô ấm ngay á, thì cơ thể của chúng ta có thời gian để khôi phục trở lại, tức là làm giảm thiểu những cái phản ứng đó trở xuống và chúng ta bớt ngạt mũi. Chúng ta đang lạnh bị chảy mũi, nước mũi đi vào chỗ ấm mở lò sưởi lên thì cái nước mũi chảy mũi đó sẽ bớt đi. Tuy nhiên nếu chúng ta ở trong lạnh quá lâu và cái phản ứng nó quá kéo dài thì nó trở thành đã giống như là cái hệ thống mũi của chúng ta nó trở thành quen luôn với cái cách làm việc đó và nó trở thành bệnh bởi vì chúng ta không lui lại được nữa. Tức là chúng ta đi vào ấm rồi mà chúng ta vẫn ngạt mũi, vẫn chảy mũi thì nó trở thành bệnh mất rồi. Thành ra giữa bệnh và một cái phản ứng thông thường đó là chỗ đó, nghĩa là khi chúng ta trong một cái tầm mức chịu đựng được và lui lại thì nó ok. Yeah. Nhưng mà nếu chúng ta chịu lạnh lâu quá
1: yeah,
2: và không có cái cơ hội để mà làm giữ ấm trở lại thì chúng ta nhiễm vô luôn, thành bệnh luôn, bởi vì cái hệ thống ở trong phổi của chúng ta và đường mũi của chúng ta nó quen cái tư thế làm việc nhiều như thế, cho nên chúng ta sinh bệnh. Vì thế cho nên dưới mắt của một bác sĩ á, dưới mắt của tôi á, cái bệnh này không hẳn là do siêu vi trùng hay là vi trùng, yeah, mà chỉ là một phản ứng với lạnh thôi. Thì nếu chúng ta coi rằng đó là một phản ứng với lạnh thì chúng ta gọi là common cold, tức là chúng ta bị cảm lạnh. Yeah. Đó. Còn nếu mà cũng cái phản tiến trình này nó xảy ra do con virus gây ra, do con cảm cúm gây ra thì chúng ta gọi là bệnh cảm cúm. Thì thường thường là cái bệnh cảm cúm á, cái phản ứng nó mạnh hơn là cái đối với lạnh, cho yeah, nên nó nặng hơn và nhiều khi người ta không có bao giờ lui lại được và phải đi điều trị.
1: Yeah.
2: Thành ra nó có hơi giống nhau trong những cái phản ứng với nhau. Ví dụ phản ứng với lạnh nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với hay fever nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với cúm nó cũng xảy ra như thế, nhưng mà cái mức độ nó khác nhau mà thôi. Và nếu cái phản ứng với hay fever là do những cái pollen, tức là do phấn hoa đó, thì khi chúng ta đi vào ấm á, nó đâu có bớt, nó không bớt gì cả. Vì yeah, vậy chúng ta phải cần thuốc. Còn phản ứng đối với lạnh khi chúng ta đi vào ấm thì nó bớt,
1: nên
2: chúng ta không cần thuốc.
1: Yeah.
2: Nhưng nếu phản ứng kéo dài lâu quá thì cuối cùng
1: nó thành bị cảm lạnh,
2: thì chúng ta yeah, lại phải cảm lạnh thì phải uống thuốc.
1: Yeah. Yeah.
2: Thì cái thuốc mà chúng ta điều trị đó chẳng qua cũng chỉ là những cái thuốc trị triệu chứng mà thôi, tại cái gốc bệnh chỉ là lạnh thôi. Muốn trị gốc có nghĩa là chúng ta giữ cho chúng ta ấm hơn và chúng ta mở lò sưởi để cái không khí chúng ta hít vào được ấm hơn, đó là chúng ta trị gốc. Bởi vì gốc của cảm lạnh là do lạnh, vậy thì ngược lại chúng ta trị gốc là chúng ta làm ấm hơn.
1: Yeah.
2: Không khí nơi chúng ta hít thở phải ấm hơn.
1: Yeah.
2: Và quần áo chúng ta mặc phải ấm hơn để làm cho lồng ngực của chúng ta, cổ của chúng ta và vùng đặc biệt là cái vùng trên của xương sống của chúng ta đó, khúc trên lưng của chúng ta ấm hơn.
1: Yeah.
2: Thì cái phản ứng lạnh nó sẽ bớt trở lại. À, bởi thế cho nên á, chúng ta muốn tránh bệnh thì chúng ta phải giữ ấm, có thế thôi, rất là đơn giản. Nhưng đôi khi chúng ta biết thế mà vẫn không làm được, bởi vì chúng ta tới một cái nơi nó lạnh quá, quá cái sức chịu đựng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi bất thần, quần áo không đem theo đủ để giữ ấm mà bất thần nó trở lạnh thì chúng ta phải nhiễm bệnh thôi, bởi vì chúng ta ở trong lạnh lâu quá. Đó là cái sự phản ứng của cơ thể. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn chữa bệnh thì như tôi vừa trình bày hồi nãy đó, tức là chữa gốc và chữa ngọn. Chữa gốc tức là chúng ta làm cho hết lạnh đi, ấm hơn, không khí ấm hơn, quần áo ấm hơn. Và chữa ngọn là như thế nào? Chữa ngọn là bây giờ màng nhầy non ở trong mũi của chúng ta nó đang nở ra làm cho chúng ta nghẹt, thì chúng ta uống những cái loại thuốc chống ngược lại, tức là chất histamine làm nở mạch máu ra thì ta uống những loại thuốc làm đóng bớt mạch máu lại. Ví dụ như là sổ mũi thì người ta uống cái thuốc Sudafed chẳng hạn. Thì cái thuốc đó nó chứa cái chất làm cho mạch máu đóng lại, nó ảnh hưởng lên trên cái sự sinh hoạt của mạch máu và làm cho mạch máu đóng trở lại chứ không nở ra nữa. Thì khi mạch máu đóng trở lại thì tự nhiên cái màng nhầy của ở trong mũi chúng ta nó xẹp xuống và chúng ta thấy bớt nghẹt mũi và không có chảy mũi nữa. Đó là tác dụng của thuốc. Và những cái thuốc chẳng hạn như thuốc cảm như là paracetamol, tức là mình có thể có cái tên là Panamax hay là Panadol, đó là những thứ nó chống sưng và nó cũng góp phần vào không cho cái vùng đó sưng lên, thì tất nhiên nó cũng làm ở màng non của chúng ta xẹp xuống. Rồi chúng ta lại còn uống những cái thuốc nặng hơn, là khi mà cái phản ứng nó mạnh hơn, uống hai cái đó rồi mà nó không có bớt thì chúng ta phải uống chống lại cái chất histamine là hồi nãy cơ thể chúng ta tiết ra để làm nở mạch máu. Bây giờ cái chất đó nó đang còn trong cơ thể nhiều quá thì chúng ta lại uống chống chất histamine, đó là những cái thuốc mà gọi là hay fever đó.
1: Yeah.
2: Cho nên khi mà trị cảm đó, cảm lạnh, người ta hay bỏ thêm cái thuốc hay fever vô là bởi vì nó chống lại với chất histamine. Và nếu cái tình huống mà lạnh nặng quá đó thì cái chất histamine tiết ra nhiều quá mà uống antihistamine nó cũng không đủ á, thì người ta là phải dùng tới cái chất cortisone hay là steroid, là những cái thứ mà mạnh hơn.
1: Yeah.
2: Bởi thế cho nên quý vị thấy khi mà quý vị cảm và sổ mũi, thường là những cơn suyễn nó xảy ra là bởi vì cái lạnh đó nó làm cho nở mạch máu ở mũi, nhưng mà ngược lại nó lại làm cho đóng những cái phế quản của chúng ta. Vì thế cho nên cái người suyễn á, thấy là thở ra khó, nặng nề lắm, thở giống như bị nghẹt ở trong đó, là bởi vì cái phế quản mình teo hẹp lại. Và vì vậy cho nên trong những trường hợp mà nặng như vậy, mình uống ba cái tên không có nhầm nhò gì hết, thì khi đó bác sĩ lúc nào cũng cho thêm mình một thứ gọi là steroid. Và trong đó chẳng hạn như là Zoloft hay là Prednisolone, đó là nó thuộc loại steroid. Và những cái thuốc này nó mạnh lắm, nó chống histamine còn mạnh hơn cái thuốc antihistamine mà tôi vừa nói, như là Claritin hay là Zyrtec hay là Telfast, thì cái này nó mạnh hơn. Cho nên trong trường hợp nặng bác sĩ có thể cho những loại steroid như vậy, để mà đặc biệt là khi mà người ta khó thở, nặng thở là nó đã qua suyễn, thì khi đó người ta cho uống cái này. Và thêm vào đó nữa, có thể cho uống những cái loại tương tự như là Sudafed để mở thêm cái ống phế quản ra. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng cái phản ứng đối với lạnh nó xảy ra, nó làm cho chúng ta sổ mũi, nghẹt mũi, rồi tăng lên một cái là bệnh suyễn dễ có cái cơ hội để biểu lộ ra, và trở thành ra cái cơn suyễn nó có thể hiện lên. Vì thế những cái thuốc này đó là giúp vào. Và bây giờ nếu tác động của lạnh đó, ở trên cái lỗ mũi của chúng ta thì chúng ta nghẹt mũi, chảy nước mũi. Và nếu nó tác động lên phế quản của chúng ta thì chúng ta cũng tiết đàm ra, tại vì nó cũng là do chất histamine nó làm nở mạch máu ở trong vùng phế quản. Nó làm cho mạch máu nở ra thì đương nhiên là đàm nó trở ra. Tại bình thường cơ thể của chúng ta khi mà những cái tuyến nhờn nó được cung cấp nhiều máu tới để sinh hoạt cao hơn thì cái chất đàm bình thường nó có, nó tiết ra nhiều hơn. Vì thế mà chúng ta thấy có đàm, ho có đàm. Và một cái mức độ hơn nữa mà chắc có lẽ quý vị không bao giờ biết và không bao giờ nghĩ tới, đó là khi cái lạnh mà nó nhiễm vào bụng của chúng ta, hoặc là cái vùng bụng và vùng chân của chúng ta, khi chân và bụng của chúng ta bị lạnh á, chúng ta có thể bị đau bụng và tiêu chảy.
1: Nó cũng làm cho mình đau bụng tiêu chảy.
2: Vâng. Thì cái này đó là tôi không đọc được cái information này ở trong sách vở. Tôi cũng không có cái information này từ trường đại học y khoa bao giờ cả. Nhưng mà đó là một sự nhận xét rất là trung thực và rất là khách quan từ bản thân của tôi và từ những cái bệnh nhân khác. Thì tôi cảm thấy rằng lạnh, trong mùa lạnh người ta bị tiêu chảy nhiều hơn và ói nhiều hơn. Từ đó tôi mới khám phá ra cái điểm này. Và từ khi mà tôi khám phá ra cái điểm này đó, là cái cách điều trị về tiêu chảy và ói nó khác hơn hồi xưa. Tức là tôi bắt người ta phải giữ ấm hơn. Và khi đó cũng cho những cái thuốc chống ói, chống ỉ chảy, nhưng mà phải giữ ấm nữa. Thành ra quý vị thấy lạnh nó ảnh hưởng đủ mọi mặt hết á. Và ngoài cái chuyện mà nó làm cho người ta tiêu chảy rồi, nó còn một cái chuyện lớn hơn nữa mà phần lớn những bác sĩ khác cũng không có biết được. Tại vì cái này cũng là nhận xét cá nhân của tôi mà thôi, không có trong sách vở. Nhưng nếu mà tôi lấy y khoa ra tôi giải thích thì có, tôi giải thích được. Là khi mà lạnh quá đó, nhất là cái lạnh mà đập vào mặt của chúng ta, giống như lần trước mà tôi nói là khi đi ra buổi sáng đi ra, đi lần tơn là thấy ngã cái đùng, là bởi vì cái lạnh nó đập vào mặt. Thì nó gây ra một cái phản xạ gọi là vasovagal reflex, tức là một cái phản xạ mà nó khơi động lại cái hoạt động của cái hệ thống đối giao cảm. Và cái hệ thống đối giao cảm là cái hệ thống nó ngược lại với hệ thống giao cảm. Hệ thống giao cảm thì làm cho mạch máu đóng lại và tăng huyết áp lên. Hệ thống đối giao cảm làm mạch máu nở ra và trục huyết áp xuống. Thì quý vị thấy nãy giờ tôi nói lúc nào lạnh vào mũi thì cũng làm nở mạch máu ra. Là đó là ngược lại với lại hệ thống giao cảm, tức là sự hệ thống đối giao cảm nó sinh hoạt nặng nề hơn ở vùng mũi, nó làm nở mạch máu ra. Thì bây giờ hệ thống đối giao cảm nó cũng sinh hoạt mạnh hơn ở vùng bụng, thì nó làm cho nhu động ruột tăng lên. Vì thế mà chúng ta đau bụng. Và khi nhu động ruột tăng lên á, thì cái nước nó không có được hấp thu vào trong cơ thể, nó được thải xuống hậu môn nhanh hơn. Vì thế chúng ta tiêu chảy. Thành ra cái lạnh có thể gây ra tiêu chảy và gây ra ói nữa. Thì mà mùa đông á, là những bệnh này rất là nhiều. Vì thế muốn tránh những cái bệnh tiêu chảy và ói mửa cho trẻ em á, là phải giữ trẻ em ấm đúng mức. Trong giấc ngủ nhiều khi mùa đông lạnh mà nó tông mền ra đó, sáng ra nó tự nhiên 3 giờ sáng nó dậy nó ói à. Rồi sáng ra nó tiêu chảy. Thành ra có nhiều người không biết, không có cho ăn gì bậy cả mà tự nhiên nửa đêm cái dậy ói và sáng ra tiêu chảy. Thì đó, thưa quý vị, đó là do lạnh. Nhưng khi mà những em này vào bệnh viện á, thì người ta lúc nào người ta cũng nghĩ, đó là quan niệm của Tây Y, tiêu chảy với ói mửa là do con siêu vi trùng rotavirus. Nhưng mà trên thực tế đó thì bệnh viện không cho thuốc gì cả. Bệnh viện chỉ nói là cho những cái nước uống để cho em bé không có mất nước, không có mất muối, là những cái nước mà có đường và có muối. Đường là thức ăn, nước là chất nước, và trong đó có chất muối để đem muối khoáng vào để bù lại cho những cái gì em bé đã mất. Và do đó nó có đủ nước để không có bị mất sức. Nhưng bệnh viện cũng không có khuyên là cho uống những cái thứ mà để làm giảm nhu động ruột. Cho nên nhiều khi ở bệnh viện trị tiêu chảy cả tuần mà không có hết, là bởi vì không có thực sự giúp cho cái cơ thể nó đi ngược lại. Nếu lạnh mà làm cho người ta tăng nhu động ruột thì nó mới làm đau bụng được. Thì như vậy mình phải cho những cái thuốc làm cho nhu động ruột giảm xuống, gọi là trị triệu chứng thôi, chứ nó không phải là vi trùng. Cho nên chúng ta không có cho trụ sinh để giết vi trùng, không cần phải trụ sinh để giết vi trùng. Còn nếu bệnh viện cho rằng do virus á, thì cái virus đó cũng không có thuốc trị luôn. Vì thế mà bệnh viện mới khuyên rằng không có thuốc trị con vi trùng, siêu vi trùng đó. Chỉ cần là cho em bé uống nhiều nước, muối khoáng là tự động nó bớt. Nhưng có đôi khi nó không bớt và nó kéo dài cả tuần lễ thì rất là mất sức khỏe. Nhưng những trường hợp đó đó, nếu mà mình cho những cái thuốc mà làm giảm nhu động ruột lại, chích hay là uống làm giảm nhu động ruột lại, thì cái đau bụng hết tại chỗ trong vòng 15 phút. Hết, và chích thuốc ói nữa thì hết ói trong vòng 15 phút. Yeah. Hết đau bụng trong vòng 15 phút và ngưng ỉa chảy trong vòng 15 phút. Sau đó rồi mình khuyên bệnh nhân á, là nên biết cách ăn uống để phù hợp với cái điều kiện bây giờ.
1: Yeah.
2: Là khi mà cái đường ruột nó đã gây ra ói và tiêu chảy như vậy thì nó làm việc yếu kém. Và sự tiêu hóa của nó chỉ xảy ra giỏi lắm là 30% thôi. Cho nên nếu chúng ta không biết á, mà chúng ta cho bệnh nhân ăn sau khi thấy ngưng rồi mừng quá, cho ăn cơm bình thường, cho ăn thịt, ăn cá vô,
1: dạ,
2: ỉa chảy lại, bởi vì nó không có tiêu hóa được.
1: Dạ.
2: Mà khi nó không tiêu hóa được thì nó cũng gây ỉa chảy và ói. Và nhất là những cái món ăn mà làm tăng cái nhu động ruột trong cái thời điểm này là sữa. Cho nên khi nào ỉ chảy là phải cử sữa, không cho bú. Và không có nên cho ăn trái cây, vì trái cây là nó có mang bản chất là nhuận trường, cho nên nó sẽ tăng cái nhu động ruột hơn. Và nước trái cây cũng không được luôn. Không được uống nước trái cây, không được uống sữa, không được ăn trái cây, không nên ăn rau, bởi vì rau cũng là nhuận trường. Cho nên chỉ ăn có tinh bột thôi. Ví dụ là cháo, cháo nấu không thôi, không có bỏ thịt cá gì cả. Và có thể nêm muối, hoặc nêm nước mắm, hoặc nêm xì dầu. Và nếu ăn muối, nước mắm, xì dầu 2-3 lần ngán quá, có thể bỏ thêm tí đường để thành ra cháo ngọt cũng được. Nhưng không được ăn thịt, không được ăn cá, không được ăn rau, không được ăn trái cây gì cả. Và chỉ trong vòng khoảng đâu 4-5 giờ sau là cái đường ruột mình nó gần như trở về gần như bình thường. Cho nên nếu quý vị cử được như thế thì sau 5-6 giờ sau thấy khỏe hẳn đi. Và chúng ta vẫn tiếp tục ăn như thế chừng khoảng nửa ngày nữa. Tức là nói chung lại là tổng cộng một ngày là quý vị sẽ lành 100% mà không cần đi bệnh viện gì cả.
1: Hay quá. Dạ vâng. Em xin hỏi một câu thôi nghe chỗ này. Có phải là cũng có khi người ta cho ăn cháo với cái chứng bệnh này và họ nấu với cà rốt, nó có công hiệu gì không thưa chị?
2: Cà rốt á, nó có khuynh hướng làm chậm cái nhu động ruột lại, cho nên nó tốt ở cái chỗ là nó làm giảm cái tiêu chảy là nước cà rốt á. Nhưng mà không có cần thiết lắm. Tôi thấy tôi không có chỉ cho bệnh nhân cà rốt gì cả. Bệnh nhân cũng hết rồi. Ví dụ như bây giờ đang tiêu chảy, tới đây khoảng 9 giờ đêm 10 giờ đêm thì không mua thuốc được. Dĩ nhiên là không có ai bán lúc đó hết. Thì tôi không có thuốc uống, bởi vì tôi không phải là nhà thuốc tây, cho nên tôi chứa thuốc uống ở đây. Thì tôi dùng những loại thuốc chích mà làm giảm nhu động ruột xuống. Tôi chích một tí cho em bé, tùy theo cái độ nặng nhẹ của nó mà tôi phân thuốc ra tôi chích. Thì hết ói và hết ỉa chảy tại chỗ. Và về nhà tôi dặn là cử ăn, tức là không cử cho sữa, uống sữa, không cho uống cây. Trái cây, không ăn trái cây, chỉ có ăn cháo lỏng. Và có thể ăn bánh mì nướng, mà bánh mì đó không có được là raisin bread, tức là không có được có trái cây trong đó. Là bánh mì thường ta và nướng khô lên, và không có được chất bơ hay là chất margarine hay là butter gì cả. Bởi vì những cái thức đó là chất béo, nó sẽ không tiêu hóa được. Khi cái ruột mình yếu, nó chỉ tiêu hóa được có tinh bột thôi. Là nó dễ tiêu hóa, nó không có quậy. Còn tất cả những cái khác là nó không tiêu hóa được thì nó sẽ làm ỉ chảy trở lại. Và quý vị cứ yên tâm là mình cử như thế chừng nửa ngày là thấy ok hết trơn. Và mình muốn kỹ nữa thì cử thêm nửa ngày nữa là xong. Có nghĩa là buổi chiều bệnh nhân đau, chích thuốc vô là đêm đó về êm hết. Mọi thứ cử như thế là ok hết. Tới sáng là có thể lành bệnh rồi. Hoặc là mình sợ quá thì mình vẫn cử thêm buổi sáng nữa. Chiều mai là bảo đảm lành 100%. Cho nên á, nếu mà biết cách như vậy đó thì rất là đỡ tốn thì giờ, người nhà không cần phải đem em bé vô bệnh viện gì cả. Và ở nhà giữ như thế là sẽ hết. Hoặc là nếu không có thuốc uống gì cả thì cứ việc giữ ấm cho em bé. Em bé có thể ói một lần, hai lần gì đó, có thể tiêu chảy 2-3 lần gì đó, giữ ấm trở lại. Theo kiểu Á Đông thì có thể là cho dầu lên bụng vân vân, hay là nhưng mà mình cho dầu nhiều khi cay nóng em bé, thì mình cho lò sưởi ấm lên, cho mặc độ ấm.

phiếu là cái quan niệm đông y tây y. Thì khi nào quý vị vào bệnh viện, người ta cũng lo đi cấy thử coi có siêu vi trùng hay không. Nhưng mà tôi thấy, theo ý kiến riêng của cá nhân tôi, cái này thì tôi hơi phản lại những cái gì mà người ta làm việc, nhưng mà nó luôn luôn trúng là ở cái chỗ nếu như rotavirus cấy ra mà có đó, thì quý vị bác sĩ cũng sẽ nói rằng không có thuốc. Thế thì cấy làm gì? Nếu cái gì mà mình làm ra mà mình có thuốc điều trị nó thì mình nên cấy. Mình cấy ra mình nói rằng cũng không có thuốc uống thì cấy làm gì? Thành ra nói chung lại vẫn dùng những phương thức mà tôi nói hồi nãy là an toàn. Là bởi vì có vi trùng hay không có vi trùng thì cách điều trị cũng thế thôi. Thành ra tôi chưa bao giờ cấy vi trùng bất cứ em bé nào ỉ chảy tới trong vòng gần 20 năm qua tại phòng mạch này. Nhưng em bé nào cũng hết ỉ chảy cả. Không có em bé nào phải đi vô bệnh viện hết. Và luôn luôn lành, nếu đến từ chiều, sáng mai lành, nếu đến sáng thì chiều lành, luôn luôn lành trong vòng một ngày, không có hơn 24 tiếng đồng hồ sau. Vì thế mà tôi mạnh miệng nói rằng phương pháp của tôi đúng. Và cái quan niệm đó nó phù hợp với quan niệm đông y, bởi vì kể cả tây y, khi chúng ta lạnh thì nó kích thích thần kinh đối giao cảm, nó làm trục huyết áp, nó làm tăng nhu động ruột, đau bụng, ói và ỉ chảy. Nó làm trục huyết áp thì chúng ta cảm thấy giống như là bủng rủng tay chân. Đó là cái cảm giác của người trục huyết áp. Và nếu nặng hơn nữa là người ta xỉu. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị xỉu mà đi vào bệnh viện. Bệnh viện thử đủ thứ hết, không tìm ra cái gì cả. Là bởi vì người ta chỉ có lạnh thôi. Và tất cả những cái cơ quan trong người nó bị hoạt động yếu xuống. Và huyết áp trục đi. Nó trục mà mạch không có đập nhanh, cho nên nó không có phản ứng lại được để mà tăng huyết áp. Mạch vẫn đập chậm, huyết áp trục mà mạch vẫn đập chậm, cho nên người đó là ở trong tình trạng muốn xỉu. Thì những trường hợp đó đó, đi vào bệnh viện chỉ không có thấy cho thuốc gì cả và cũng không có biết làm gì cả. Và người bệnh nhân đi vào bệnh viện và bị xỉu đi vào hai lần rồi cuối cùng cũng không về gì hết. Thì những trường hợp đó đó, tôi biết cách giải quyết. Tức là tôi chích cho một loại thuốc mà đã làm tăng cái sức đề kháng của người đó lên. Nó cũng thuộc như là loại thuốc hay fever đó. Nó có khuynh hướng tích nước lại trong cơ thể và nó làm tăng sức đề kháng của người ta. Và tôi chích cho một loại thuốc tăng huyết áp thì cái người đó khỏe tại chỗ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thành ra không còn xỉu nữa và đi về tỉnh bơ. Rồi tôi dặn về nhà phải giữ ấm đủ. Thì cái ấm, cái lạnh đó nó làm cho người ta trục huyết áp. Mà cái điều đó là một cái điều mà tôi đã nhận xét cả hàng bao nhiêu bệnh nhân ở đây rồi. Và người nào cũng thành công hết. Và kế vào đó nó có những cái huyệt đạo mà tôi có thể châm cứu để làm tăng huyết áp giúp cho người ta nữa. Ví dụ họ đến á, mà họ bị như vậy, tôi chích thuốc vào họ bớt ngay, họ đi về họ khỏe ngay. Nhưng mà hai ngày sau thì họ lại bị lạnh nữa, họ bị cũng tình trạng y như vậy. Tới tôi chích thuốc, họ cũng bớt ngay, họ đi về sau hai ngày nữa họ cũng bị như vậy. Thì bây giờ tôi châm cứu thêm. Thì những người nào mà tôi châm cứu thêm và tôi bắt châm khoảng 3 lần thì người đó không có trở lại nữa. Thành ra cái huyệt đạo đó nó nằm ở trên mặt da của chúng ta. Nó nhận lãnh những cái tín hiệu bên ngoài. Ví dụ như nóng thì nó cảm nhận là nóng, lạnh thì nó cảm nhận là lạnh. Và khi lạnh vào một cái huyệt mà nó thuộc vào đường ruột, tức là những cái huyệt nằm ở chung quanh rốn á, và những cái huyệt, có một số huyệt nó nằm ở dưới, dọc theo hai cái cẳng chân của chúng ta. Những huyệt đó khi bị lạnh thì nó kêu là low energy, tức là nó không có đủ năng lực nó làm việc. Thì tự nhiên nó làm cho nó phản ứng của nó bằng cách là trục huyết áp. Nếu chúng ta châm cứu vào những cái huyệt đó thì người ta sẽ ấm trở lại và người ta tăng huyết áp lên và một lát thấy gương mặt hồng hào trở lại. Thì những cái huyệt đó là làm tăng huyết áp, thì đó là nói theo lối châm cứu. Và từ chỗ đó tôi cảm thấy rằng, như tôi đã nói đó, cơ thể của chúng ta là một tiểu vũ trụ và cái đại vũ trụ ở bên ngoài, và sự thông thương giữa con người và đại vũ trụ, con người là một tiểu vũ trụ, communicate với đại vũ trụ, tức là cảm thông được với đại vũ trụ qua những cái vùng, những cái điểm mà chúng ta gọi là huyệt đạo. Thì những cái điểm đó đó, nó nhận lãnh được cái cảm giác từ bên ngoài lạnh hay nóng, nó phản ứng lại trong cơ thể của chúng ta. Những cái huyệt đó nó cảm nhận được hết ra bên ngoài. Và bây giờ nếu chúng ta biết cái điều đó đó, chúng ta châm cứu ấm lên những cái huyệt đó, hoặc là dùng kim kích thích ra những cái huyệt đó để tăng cái năng lượng vô, hoặc là mình có thể dùng điện để mình kích thích những cái huyệt đó, gọi là kích thích bằng laser, tức là bằng electronic beam á, thì cũng ấm những cái huyệt đạo đó lên, thì tự nhiên người ta bớt. Và cái châm cứu mà cho tăng huyết áp trong lúc mà xỉu này nó rất là hiệu quả. Và đã ứng dụng rất là nhiều người và luôn luôn thành công, không có người nào thất bại hết. Cho nên á,
tôi muốn truyền ra đây một cái quan niệm mới phối hợp giữa Đông và

0: tay y và phối hợp giữa sự quan sát bình thường của chúng ta là lạnh đi vào mũi thì làm cho chúng ta sổ mũi cảm, và sưng nhiều ở trong ống mũi quá là trở thành ra viêm xoang, cũng thành nhức đầu. Còn lạnh mà đi vào vùng phế quản thì làm cho chúng ta ho và có thể gây ra những phản ứng suyễn nữa. Đó. Mà lạnh đi vào bụng, đi vào chân thì làm cho tiêu chảy và ỉ chảy, cho nên chúng ta phải giữ ấm, đừng có để cho lạnh xảy ra. Và khi đã bị rồi thì chúng ta ngược lại chúng ta cũng phải giữ ấm để chống lại cái nguyên nhân. Và sau đó chúng ta dùng thuốc để trị lại những cái hậu quả mà nó gây ra. Ví dụ nó làm tăng nhu động ruột quá thì mình phải có cái thuốc làm chậm nhu động ruột. Chẳng hạn như những thuốc như là Lomotil. Lomotil là thuốc ỉ chảy mà mình hay uống đó. Nó làm chậm nhu động ruột lại thì tự nhiên người ta hết ỉ chảy. Đó. Có rất nhiều tên thuốc khác nhưng mà tại vì tôi hay dùng cái thuốc đó cho nên tôi nói thì quý vị cũng hiểu. Rồi. Khi mà mũi nở ra nhiều thì chúng ta dùng những thuốc đóng bớt mạch máu lại. Thành ra đó là một cách chữa triệu chứng chứ không phải là chữa gốc. Còn chữa gốc tức là chúng ta làm ấm trở lại. Đó là nói về tác động của lạnh trên phần hô hấp và trên phần bụng. Và cái quan trọng mà muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị nên biết rằng lạnh có thể làm cho người ta xỉu đó. Và khi mà quý vị thấy ngày hôm qua khỏe mạnh, chẳng có bệnh gì hết, không sổ mũi, không cái gì hết, ăn uống bình thường, tự nhiên hôm nay nghe lạnh một cái rồi chiều lại là thấy muốn xỉu, đó là nó đó, là do lạnh gây ra. Thành ra những trường hợp đó, đó là chữa được mà chứ không cần phải đi vô bệnh viện.
1: Chỉ cần
0: là
1: giữ ấm.
0: Giữ ấm, giữ ấm. Nếu mà có lò sưởi thì mở lò sưởi lên, hoặc là hơi tay hơi chân cho ấm lên, thoa một tí dầu vào bụng, đó là theo cái kiểu thông thường của người Việt Nam. Thì nó sẽ bớt. Hoặc là ăn á, thì chúng ta bỏ gừng vào trong thức ăn, bỏ gừng vào trong cháo, bỏ gừng vào trong nước mắm thì gừng á, là nó ấm, nó ấm tỳ ấm vị, nó làm cho ấm ở trong cơ thể của chúng ta và nó làm giảm nhu động ruột. Khi ấm á, thì làm giảm nhu động ruột, mà khi lạnh lại tăng nhu động ruột đó, thưa quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Bữa nay
1: bác sĩ, thưa bác sĩ, nghe bác sĩ nói một lèo như vậy đó, em cảm thấy rất là nhẹ nhõm và em tin là quý thính giả của chúng ta cũng rất là an tâm khi mà mắc phải cái chứng bệnh mà chị vừa kể. Em nghĩ là cái điều mà chị đưa đến cho quý thính giả rất là hữu ích, em cũng tiếp thu được rất là nhiều. Nhưng mà có một câu hỏi đó, nó hơi nửa đùa nửa thật.
0: Em cứ hỏi.
1: Dạ vâng, thưa chị, Việt Nam của chúng ta đó, ở ngoài miền Trung và miền Bắc đó, em thấy rất là lạnh. Và khi mà lạnh như vậy đó, rất là nhiều người hút thuốc, đàn ông đàn bà gì em cũng thấy hút thuốc cả. Khi mà qua tới bên này đó thì thời tiết cái mùa đông này nó cũng lạnh như vậy mà chúng ta đã biết, thì có nhiều vị hút thuốc dữ lắm. Khi mà được khuyến cáo á, thì họ nói là ôi lạnh quá phải hút một cái cho nó ấm. Quan niệm như vậy hoặc là cái đó là cái sự thật, em không biết là bác sĩ có lời khuyên nào cho những quý vị nghĩ là trời lạnh hút thuốc nó sẽ ấm không ạ?
0: Tại vì cái điếu thuốc khi mình đốt ra đó là nó có lửa. Và cái hơi mà đi ngang qua cái đầu lửa đó đi vào thì nó ấm hơn, thì cái điều đó là sự có thật. Là hút cái điếu thuốc vào trong lúc trời lạnh thì nghe có ấm thật. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng hút những cái chất như là nicotine đi vào trong phổi. Nó làm cho đóng những cái mạch máu ở vùng mũi và vùng phổi, thì khi đó nó cũng bớt sổ mũi thật vì nó ấm á. Và cái chất nicotine nó cũng đóng lại thì nó đi ngược lại với chất histamine, tức là chất histamine làm nở ra chúng ta sổ mũi, cái đó nó ấm lại, thì cái điều đó nó có thật. Thế nhưng mà nếu mà mình dùng cái điều đó để mà làm một phương thức điều trị thì nó sai. Bởi vì cái hút thuốc là người ta biết rằng là hút thuốc sẽ gây những cái biến chứng khác. Vì vậy cho nên tôi không có khuyên quý vị là nên hút thuốc. Và nếu lạnh thì quý vị cho lò sưởi lên. Ở đây mình xứ văn minh, nhà nào cũng có lò sưởi cả, thì lạnh mình cho lò sưởi lên và mình uống ly cà phê ấm, nước ấm thì nó đủ ấm rồi. Chứ mình hút thuốc thì nó cũng không có quá hay để mà giúp vào cái vấn đề đó. Nó chỉ phút chốc rồi thôi, mình ngưng hút thì nó lại lạnh trở lại. Thành ra cái đó nó không có bền và nó cũng không phải là cái điều mà đáng nên hướng dẫn. Tuy rằng nó có hiệu quả, nhưng cái hiệu
1: trong
0: quả
1: chút lát thôi phải không ạ?
0: Và sẽ không có bền và lại mang chất độc vào người. Tôi có một vài cái thí dụ này tôi nói là bởi vì trên cái kinh nghiệm thực tế của tôi, có một em bé đó là khoảng 2 tháng. Em bé đó đó không ăn, không chịu bú. Nghĩa là nói không thì không đúng, nghĩa là giảm cái sự bú xuống rõ ràng. Mà trong khi em bé không sổ mũi, không ho, không thấy bệnh gì cả, tự nhiên ăn ít lại. Ví dụ như bình thường em bé đó ăn 240ml sữa, bây giờ ăn lại còn có 120, có khi có 60 à. Mà suốt cả một tuần lễ như vậy thì cha mẹ của em bé đó không biết cái bệnh gì. Thì khi đó đưa vào bệnh viện nhi đồng thì bác sĩ cũng không khám ra cái bệnh gì cả, thì mới khuyên rằng thôi giờ đem em bé về và coi thử trong vòng một tuần lễ em bé có bớt hay không. Mà nếu không bớt á, thì họ không có dặn là đem vô nhi đồng nữa, mà họ lại dặn đem lại bác sĩ gia đình. Đó, thành ra vì thế mà tôi mới có cái hân hạnh được tiếp cái em bé đó. Và khi em bé đến á, tôi ngồi tôi hỏi khoảng 15 phút triệu chứng gì thì không có cái gì cả. Chính tôi nghe câu chuyện tôi cũng không biết tại sao mà nó không có ăn, tôi không hiểu gì cả. Nhưng khi tôi bắt tay vào tôi khám em bé để tôi nghe tim nghe phổi thì tôi rờ tới bụng thì tôi thấy hỏi ôi, bụng em bé sình lên. Vì chính vì nó sình bụng mà nó không chịu ăn mà không ai biết cả. Mà bác sĩ trong di động không biết khám sao cũng không thấy luôn. Thành ra em bé bị sình bụng, gõ cái bụng thì nó như cái trống, và khi mà hơi nhiều trong bụng khi chúng ta gõ nó bùm bùm, nó như cái trống. Còn khi mà không có nhiều hơi thì mình gõ thì cái tiếng nó cạch, nó không có vang lên. Vì thế mà tôi biết chắc là em bé nhiều hơi. Mà thường theo kinh nghiệm thôi, đây sách vở không nói nhé. Kinh nghiệm mà hơi nhiều trong bụng như thế đó là do lạnh bụng. Do lạnh bụng. Mẹ em bé đó, để em bé lạnh bụng,
1: bị lạnh,
0: mẹ lạnh trong vùng bụng, cho nên cái trường hợp này thì ngược lại, lạnh bụng lại tích hơi, không có làm tiêu chảy, cho nên mẹ em bé cũng không biết, không làm ói cho nên không biết mà nó lại tích hơi.
1: Coi như là, nó tích ở trong bụng.
0: Nó tích trong vùng ruột, nó tích ở trong cái hệ thống ruột, tức là ruột già, ruột non gì cũng nhiều hơi quá, cho nên nó phình cái bụng em bé lên và gõ nó bùm bùm. Thế thì tôi thấy vậy là tôi biết rồi. Thì khi đó đó, thường thường á, mà hơi nhiều á, thì người lớn á, mình cho uống những loại thuốc viên hấp hơi, ví dụ như sạc côn. Hồi xưa ở Việt Nam mình dùng thuốc Mỹ đó, mình dùng những cái loại gọi là, dân thường thì họ gọi là thuốc thuốc thang, họ dùng chữ thuốc thang, là cái chất thang đó nó có khuynh hướng hấp cái hơi. Cho nên khi người lớn mà uống những cái viên thuốc thang nó vào thì cái bụng sình nó xẹp bớt. Nhưng mà với em bé có 2 tháng là, mà ở đây cũng không có thuốc thang mà cho uống nữa, thì làm sao mà mình cho em bé uống thuốc thang. Vì thế cho nên tôi không có nghĩ ra được là thuốc tây cho cái gì cả. Bèn tôi mới bèn dùng qua châm cứu. Thì tôi dùng những cái huyệt đạo về đường bụng để mà làm giảm hơi xuống á. Thì mới châm cứu xong một cái á, thì tôi cũng không biết là tôi châm cứu có hiệu quả cho em bé hay không. Nhưng mà trong quá khứ tôi đã từng châm cứu những em bé lớn hơn là 1-2 tuổi thì rất là thành công. Cho nên tôi mới dặn hờ người mẹ rằng đem về nhà đi rồi mai chịu khó đem lại một lần nữa. Tại trong quá khứ thì tôi châm có một lần thì em bé bớt. Nhưng mà em bé này nhỏ quá, không biết một lần có bớt hay không. Cho nên xin ẵm em bé trở lại lần thứ hai vào ngày mai. Thì ngày mai người mẹ bồng em bé lại và báo cho tôi biết rằng em bé về bú không những là 240 mà 250 nữa.
1: Bù phẩm.
0: 260 nữa. Làm tôi mừng quá.
1: Dạ vâng.
0: Phương pháp cho
1: rất là hay,
0: rất là hay. Từ đó về sau tôi thấy rằng là có nhiều cái chúng ta không có nên khinh thường đông y tây y gì cả. Mà đông y hay thì chúng ta xài, tây y hay thì chúng ta xài. Trong cái bệnh này đông y hay thì chúng ta xài đông y, tây y hay thì chúng ta xài tây y. Cho nên á, y khoa là một cái gì nó vô cùng rộng rãi, và chúng ta không nên coi thường bất cứ một cái ngành y khoa nào. Bởi vì nếu mà trong dân gian người ta nói cái đó làm cho tôi bớt lâu thì người ta nói phải có thật, phải nghe, lắng nghe, và mình phải nghiên cứu. Cho nên tôi thấy rằng là cái vấn đề mà lạnh nóng đó ảnh hưởng trên con người rất là nhiều và gây không biết bao nhiêu là bệnh hết. Quý vị thấy cái bệnh nào mà nhiều nhất ở từ trước tới giờ có phải là bệnh ho cảm cúm không?
1: Phòng
0: mạch cũng có ho và cảm cúm cả, thì bệnh hô hấp đường phổi ra là nhiều nhất. Mà dưới mắt của tôi á, là một người mà có biết về đông y và tây y, thì tôi cảm thấy cái vai trò của lạnh nó đóng nhiều hơn là bất cứ siêu vi trùng hay là vi trùng gì cả. Nhưng thường thường khi mà em bé nặng rồi á, tôi không có quan niệm rằng tôi cho trụ sinh là em bé mau lành đâu, nhất là những người mà ho đàm rồi này kia nọ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này là do phản ứng đối với lạnh, thì tôi chủ mục vào những cái cách điều trị chống lại những cái phản ứng đối với lạnh. Chẳng hạn như tôi cho chống lại cái chất histamine nó làm nở mạch máu ra, tôi cho làm bớt sưng, tôi cho đóng mạch máu bớt thì người ta bớt sổ mũi, người ta bớt ho, tôi cho thuốc ho. Thế nhưng mà vì khi mà người ta đã thay đổi cái đường hô hấp để mà ho như vậy rồi, thì cái con vi trùng bình thường nó vẫn sống chung hòa bình với chúng ta, là cái con streptococcus đó nó có thể trở mặt lại và phản bội chúng ta, tức là tấn công chúng ta ngay. Vì thế trong những trường hợp nặng tôi vẫn cho trụ sinh. Nhưng thưa quý vị, trụ sinh không phải là cái chánh để trị bệnh ho trong lúc này, mà chỉ là tôi cho vì tôi cho ngừa nó có thể tấn công thứ cấp để gây ra sưng cuống phổi và sưng phổi. tôi thấy phần lớn quan điểm của bệnh nhân là nghĩ rằng là có
1: cứ phải trụ sinh,
0: cứ phải trụ sinh.
1: Yeah.
0: Cho nên cái điều này tôi muốn nhấn mạnh rằng trụ sinh không phải là cái chánh yếu trong cái bệnh ho cảm cúm, mà nếu mới thôi thì quý vị giữ ấm và uống những cái thuốc cảm cúm mà quý vị mua đó nó cũng bớt. Mà với điều kiện quý vị giữ ấm thì quý vị không cần tới bác sĩ, là tôi sẽ ế khách nhưng mà tôi rất hài lòng là vì bài nói của tôi có hiệu quả. Thành ra giữ ấm vẫn là điều tiên quyết, và kế đó là uống mấy cái thứ mà nó chống sưng chống cân. Nhưng mà quý vị thấy nếu mà nặng đó thì nên đi bác sĩ để họ cho thêm những cái thứ mạnh hơn, hoặc là họ cho thêm những cái antihistamine, hoặc là họ cho thêm những cái steroid khi mà cái người đó đã có cái từng có cái suyễn trong quá khứ. Vì thế cho nên là cần bác sĩ là những lúc đó, còn lúc nhẹ quá thì giữ ấm là nó hết à. Thành ra cái thần dược cho bệnh cảm là giữ ấm. Đó là lời nhắn nhủ, và đó cũng là y tế phòng ngừa. Quý vị giữ ấm, quý vị tránh bệnh. Có đôi khi mình biết mà mình không tránh được là vì mình đi tới những nơi nó lạnh, mình bất thần mình không đem đủ quần áo thì cái điều đó không tránh khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta biết giữ kỹ như thế là chúng ta tránh rất là lâu. Vì thế cho nên có nhiều khi á, tôi bị lạnh, tôi biết là đi họp ở Preston, ở trong cái nhà đó là không có lò sưởi, tôi biết tôi sẽ bị lạnh, tôi sẽ bị cảm, tôi đem theo áo coat đủ thứ.
1: Yeah.
0: Và trong khi tụi Úc nó chịu lạnh giỏi lắm, nó mặc mỏng mỏng thôi mà
1: yeah.
0: tôi vừa áo thường lại vừa áo coat mà tôi về tôi vẫn ho.
1: Yeah.
0: Không tránh được, cái đó là biết mà không tránh được.
1: Yeah.
0: Về vẫn ho. Rồi tôi cho toa tôi uống trụ sinh, nhưng vì tôi phải khám bệnh mãi, tôi không có thì giờ uống, nhiều khi tôi quên. Cuối cùng lại tôi tức mình quá, tôi vặn lọ sữa lên rất là nóng, bệnh nhân vô đây cũng thấy nóng luôn.
1: Để tôi hít vô hả?
0: Kinh ngạc ở cái điểm này nè, tôi đang ho rất nhiều đàm, tôi không muốn bệnh nhân thấy tôi ho đàm như vậy thì tôi chữa bệnh cho ai. Thế thì tôi cho lọ sữa ấm lên và rất kinh ngạc là sau 3 tiếng đồng hồ nóng như vậy đó, tự nhiên đàm tôi khô liền. Thì đó cũng là thêm một cái kinh nghiệm cá nhân của mình tự điều trị, mình thấy thì mình ứng dụng cho bệnh nhân. Cho nên khi nào quý vị thấy em bé ho sặc sụa, ho liên tục thì quý vị có thể làm như thế này: vặn lò sưởi trong phòng lên ấm mà vẫn còn ho thì đổ nước sôi vào trong một cái bình nào đó, nhưng mà quý vị phải giữ thật là kỹ cái em bé phỏng, rồi nhỏ một giọt dầu khuynh diệp hay là một giọt dầu xanh ở trong cái nắp đó, rồi cho em bé này cũng phải khoảng 4-5 tuổi trở lên thì mới làm điều đó được. Thế em bé cúi cái mặt lên phía trên cái bình đó hay cứ trên cái ly đó, thở khoảng đâu mấy phút thôi thì cái cơn ho nó sẽ giảm liền. Bởi vì nước sôi khi nó bốc ra thì cái không khí ở phía trên cái miệng của cái bình đó nó ấm, và khi em bé hít cái hơi ấm vào thì cũng giống như mình vặn lò sưởi thật nóng vậy đó, và đồng thời nó có cái mùi dầu nó lên, nó làm thông lỗ mũi thì tự nhiên cái cảm giác ho sặc sụa đó nó giảm xuống. Và quý vị cũng có thể làm vậy trong những lúc mà đi kem không có bác sĩ hoặc là không có thuốc sẵn thì có thể làm như thế, nó cũng giảm được cái cơn ho. Thành ra điều đó chứng tỏ rằng cái ấm nó làm ngược lại cái lạnh, cái phản xạ đối với ấm nó làm ngược lại phản xạ đối với lạnh thì chúng ta sẽ bớt.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều trong cái tiết mục y tế phòng ngừa hôm nay, và với cái bài học mà về chống lạnh mùa đông ấy, chị thao thao bất tuyệt làm cho em cũng mê mẩn luôn.
0: Thưa thật với Thiên Thư đó, Thiên Thư có nói hôm thứ sáu vừa rồi là chuẩn bị để tuần này nói, mà chị về bận quá chị quên luôn. Rồi hồi nãy Thiên Thư riêng lại nhắc á, thì chị ngồi chị soạn cái bài nói này trong vòng 5 phút là chị phải nói những cái gì.
1: Thật bất tuyệt và rất là hay.
0: Mình chỉ có sắp xếp lại là những cái điểm nào mình cần nói để cho quý vị thấy và nói một cách mạch lạc để dễ thu thập thế thôi, chứ không phải là cái gì mới cả. Mà khi mà tôi nói như thế đó thì tôi có thêm cái quan điểm cá nhân của tôi. Và Tây y lẫn Đông y thì tôi mong rằng là những cái kinh nghiệm cá nhân này được đem lại hữu ích cho quý vị. Và trong những lúc mà không có bác sĩ, xa bác sĩ, hoặc là những lúc không có thuốc đó, có thể ứng dụng được để làm tạm bớt cái nỗi đau khổ cho người bệnh nhân và mau bớt bệnh hơn.
1: Rất là vui nếu như được gặp lại chị tiếp tục trong những cái chương trình kỳ tới, mà theo như em biết thì thính giả cũng rất là mê cái tiết mục này của chị đó.
0: Vâng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là một chiến sĩ của y tế. Tôi luôn luôn hướng đến cộng đồng, cho nên tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện quý vị trên những cái đài như thế này là một cái niềm hân hạnh đối với tôi. Tôi không phục vụ được trực tiếp đất nước Việt Nam thì tôi phục vụ trực tiếp đồng bào của chúng tôi ở hải ngoại như thế này là một điều vinh dự và vô cùng sung sướng đối với tôi. Tôi muốn đem hết tất cả những cái gì tôi hiểu biết từ Tây Y cho tới Đông Y, từ những kinh nghiệm cá nhân để truyền bá lại, để giúp vào cho đồng bào có thể ngăn ngừa được bệnh tật, và do đó đem lại cho tôi niềm hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tất cả.
1: Kính chúc chị có thật là nhiều niềm vui.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Kính chào bác sĩ. Vâng, kính thưa quý khán giả, và tiếp tục chương trình của chúng ta, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc chọn lọc, và sau đó kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn. Mời quý vị theo thưởng thức nhạc phẩm Ngỡ Một Lần Nữa Em Quay Về của Phúc Trường với Bằng Kiều và Minh Tuyết. Nhạc phẩm kế tiếp Liên Khúc Tình Buồn được trích trong CD của nữ ca sĩ Ngọc Lan, và Hát Cho Đời Hát Cho Người của Diệu Hương với Quang Dũng và Diệu Hương. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
2: Từ chiều về khi hoàng hôn xuống, nhìn những con đường quen thuộc của chúng mình, anh lại nhớ em. Chỉ một tiếng lá vàng rơi xào xạc cũng làm anh giật mình, ngỡ một lần nữa.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn với Thiên Thư.

Vâng, thưa quý thính giả, và được mở đầu với bản tin của Reuters. Tổng thống Trump yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh. Tổng thống Donald Trump nói, tôi cũng yêu cầu Iran phải bồi thường cho các nạn nhân thiệt hại và thương vong nặng nề vì những chiếc bẫy mìn ven đường của họ cùng hàng loạt cuộc xung đột do họ châm ngòi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10 tháng 8 viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết tiếp, chưa kể 52.000 người chết trong 5 tháng qua, Iran còn phải bồi thường cho gia đình hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội mà họ đã bị sát hại suốt 50 năm qua. Tổng thống Donald Trump cũng nhắc tới vụ đánh bom đẫm máu năm 2000 nhằm vào khu trục hạm USS Cole tại cảng Shimen để yêu cầu Iran bồi thường. Dù Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI từng kết luận Al-Qaeda mới là thủ phạm gây ra vụ tấn công khiến cho 17 thủy thủ thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Trong một bài đăng sau đó, ông còn tuyên bố rằng Iran phải chịu trách nhiệm về những người chết và thiệt hại mà họ gây ra tại Lebanon, Syria, Yemen và Gaza. Tổng thống Mỹ đưa ra yêu cầu nhằm đáp trả 6 điều kiện mà Iran đưa ra để mở lại eo biển Hormuz, gồm ngừng đe dọa, chấm dứt hoạt động quân sự nhằm vào nước này và các đồng minh trong khu vực, gỡ bỏ phong tỏa hàng hải, bồi thường thiệt hại, giữ các lệnh trừng phạt, đồng thời giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Dù vậy, nhiều khả năng yêu cầu bồi thường từ Tổng thống Trump sẽ bị giới lãnh đạo Iran bác bỏ trong các cuộc đàm phán nhằm mở lại Hormuz. Tuyến đường từng lưu thông với 20% lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran hồi tháng 2, Tổng thống và các nhà đàm phán cấp cao khác của Mỹ.

Trong khi đó, giá xăng dầu hôm nay, ngày 11 tháng 8, cũng theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh sau khi Iran và Hoa Kỳ đưa ra các yêu cầu bồi thường với nhau làm giảm triển vọng đạt thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Iran tuyên bố Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và đáp ứng một số điều kiện khác để mở lại tuyến đường biển quan trọng này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải bồi thường cho tất cả những người mà họ đã làm thiệt mạng và làm bị thương nặng. Hiện Iran và Mỹ không tiến hành đàm phán. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi cho biết vào ngày 9 tháng 8 rằng Tehran sẽ không bắt đầu đàm phán, trong khi Washington vẫn vi phạm thỏa thuận tạm thời mà hai nước ký kết hồi tháng 6. Với việc Iran đưa ra thêm các yêu cầu, phần lớn các nhà giao dịch lo ngại về tình trạng nguồn cung bị thắt chặt trong ngắn hạn có khả năng sẽ kéo dài hơn. Một yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung dầu là lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cho biết họ đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại thành phố Jizan, Saudi Arabia vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Theo Reuters đưa tin, Saudi Aramco đã hoãn thời điểm khởi động lại nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng một ngày đến ngày 30 tháng 8 sau khi cơ sở này hứng chịu hai cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong những ngày gần đây. Cuộc tấn công mới nhất chỉ xảy ra 2 ngày sau khi Saudi Arabia ký hiệp ước phòng thủ chung với hai đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm ứng phó và tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Israel với Iran gây ra. Công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của UAE cho biết vào ngày 7 tháng 8 rằng 15 tàu của công ty này đã bị tấn công trong khi di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc không kích của Ukraine đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và tổ hợp hóa dầu của Tyumen của Nga. Và liên quan tới Israel bác kế hoạch giải giáp Hamas tại giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm về giải giáp Hamas tại giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn. Ông cho biết Israel đang thảo luận những điểm còn bất đồng với phía Mỹ. Một số đề xuất có thể được Israel chấp nhận, nhưng trong khi những nội dung khác không phù hợp lập trường của nước này. Và Thủ tướng Israel nhấn mạnh yêu cầu giải giáp bao gồm toàn bộ vũ khí của Hamas, từ vũ khí hạng nặng đến các loại vũ khí khác, đồng thời phải là một tiến trình giải giáp thực chất chứ không phải ở trên danh nghĩa. Trước đó, nội các an ninh Israel đã thông qua việc cho phép một lực lượng ổn định quốc tế tiến vào Gaza với nhiệm vụ giải giáp Hamas và tiếp quản quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, có một số quan chức cấp cao và bộ trưởng Israel yêu cầu Thủ tướng Netanyahu công khai khẳng định Israel không chấp nhận những điều khoản của kế hoạch, trong đó có yêu cầu lực lượng phòng vệ Israel bắt đầu rút khỏi Gaza. Về quan hệ với Mỹ, ông Netanyahu khẳng định Tổng thống Donald Trump là một người bạn lớn của Israel, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng bảo vệ lợi ích an ninh của mình, ngay cả khi phải bất đồng với những người đồng minh thân cận nhất. Liên quan tới vấn đề Liban, Thủ tướng Israel cho biết trong những ngày gần đây, quân đội Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ tại nước này. Trong đó,
có việc loại bỏ các tay súng tại khu vực sườn núi Ali Antaher. Ngay sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố bác bỏ thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn, ông Bassem Nim, là một lãnh đạo cấp cao của Hamas, cho rằng Mỹ cần gây sức ép để Israel chấp nhận giai đoạn tiếp theo của kế hoạch Gaza. Trước đó, Hamas cho biết đã chấp nhận về nguyên tắc một kế hoạch giải giáp từng bước tại giải Gaza, song khẳng định việc cất giữ và bàn giao vũ khí chỉ được thực hiện nếu Israel hoàn thành các cam kết rút quân và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang đối địch tại vùng lãnh thổ này. Và Kuala Lumpur, xin lỗi quý vị, Colombia, động đất mạnh 6.8 độ Richter. Bản tin của Epoch Times. Lúc 10 tây tháng 8 giờ địa phương, một trận động đất xảy ra tại Colombia, trung tâm địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải và trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức, đo được 6,8 độ Richter, sâu chấn khoảng 93-115 cây số, khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng, hàng chục tòa nhà đổ sập. Dữ liệu sơ bộ của một số cơ quan, trong đó có cơ quan khảo sát địa chấn Úc GeoAu, từng ghi nhận mức 7.3. Do trận động đất có độ lớn cao và phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiều thành phố lớn của Colombia và cả các nước láng giềng đều cảm nhận được những dư chấn. Tại thủ đô Bogota, người dân cảm nhận rõ rung chấn của tòa nhà cao tầng rung lắc. Nhiều người dân và nhiều nhân viên văn phòng lập tức di tản ra đường để tránh nguy hiểm. Các thành phố Medellin, Cali cũng ghi nhận rung chuyển mạnh. Hiện các cơ quan phòng chống thiên tai và cấp cứu tại các địa phương đang kiểm tra, đánh giá tình trạng và các công trình, đường xá và cơ sở hạ tầng công cộng. Các chuyên gia địa chất cảnh báo có thể liên tục xảy ra dư chấn trong vài giờ đến vài ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương duy trì cảnh giác và theo dõi hướng dẫn phòng chống thiên tai của cơ quan chức năng. Và trở lại với tin Úc Châu, ông Tô Lâm đi Úc ngày 10 tháng 8. Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Truyền thông Úc đưa tin, cuộc hội đàm diễn ra ở thủ đô Canberra ngày hôm nay 11 tháng 8 sau khi ông Tô Lâm đã kết thúc ngày làm việc ở Sydney hôm 10 tháng 8, theo thông tin chính thức trên trang web chính thức của Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Cũng tại Canberra, ông Tô Lâm có buổi diện kiến toàn quyền Úc là Sam Mostyn. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm sang thăm Úc với trên cương vị là người đứng đầu đảng lẫn nhà nước, đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Cộng sản Việt Nam kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 2024. Lần gần nhất ông Tô Lâm đã công tác đến quốc gia này vào năm 2016, khi đó ông mới được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 2024, thay cho ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tô Lâm tái đắc cử chức vụ này hồi tháng Giêng và đến tháng 4 được bầu làm Chủ tịch nước, động thái nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam.

và tin liên quan tới Việt Nam. Nữ nghi phạm thông thạo ba ngoại ngữ bị bắt sau 4 năm trốn truy nã. Tin Hải Phòng. Đào Thị Trang thông thạo tiếng Anh, Trung, Nhật từ căn hộ cấp cao đến quán ăn nhỏ ở Campuchia, Thái Lan, nhiều lần rời đi trước khi công an Cộng sản Việt Nam tiếp cận. Trang, 32 tuổi, ở phường Lê Chân, vừa bị công an thành phố Hải Phòng phối hợp cơ quan đại diện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia bắt đưa về nước sau gần 4 năm lẩn trốn. Trang bị công an thành phố Hải Phòng khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự vào tháng 11/2022. Vào thời điểm này, bị can đã rời Việt Nam và bị phát lệnh truy nã đặc biệt vài ngày sau đó. Quá trình xác minh cho thấy Trang trốn sang Campuchia thông thạo tiếng Anh, Trung, Nhật và có khả năng thích nghi nhanh. Bị can tạo nhiều mối quan hệ với người nước ngoài để hòa nhập cộng đồng sở tại. Tại thành phố Sihanoukville, cửa khẩu Mộc Bài khoảng 400 cây số, nơi tập trung đông khách quốc tế, Trang liên tục thay đổi nơi ở và hình thức kinh doanh. Có thời điểm bị can sống tại một khu dự án cao tầng Prince Gold Bay, phường 4, Sihanoukville. Khi khác, Trang lại thuê nhà làm bánh cuốn, bánh mì cách chợ Phát Lưu, được người Việt gọi là xà lơ, khoảng 1 cây số. Bị can sử dụng nhiều số điện thoại mở rộng việc kinh doanh tại các khu vực đông người Trung Quốc. Trang còn thường xuyên sang Thái Lan mở quán ăn, buôn bán và không ở một nơi cố định quá lâu. Nhiều lần trinh sát lần ra dấu vết, phối hợp với cảnh sát sở tại tìm kiếm, nhưng bị can đã di chuyển sang địa bàn khác. Sau một thời gian dài chấp nối các dữ liệu, trinh sát đã phát giác ra Trang đang ẩn náu tại khu vực đường Prince Sihanouk, Campuchia. Công an Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng sau đó trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn lên kế hoạch để bắt Trang. Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin vắn thời sự quốc tế Úc Châu và Việt Nam. Và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai, ngày 12 tháng 8, thứ tư, trời hầu như có mưa cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 15 độ. Còn ngày thứ năm, trời cũng có mưa, giảm dần, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 15 độ. Còn ngày thứ sáu, trời cũng mưa, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 15 độ. Qua ngày thứ bảy, trời có một vài nơi có nắng, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 14 độ. Và ngày Chủ nhật, trời cũng có một vài nơi có nắng và nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 16 độ.

Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình của chúng ta sẽ là một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục chiến sự. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tuyết Muộn của Trung tâm Thúy Nga với tiếng hát của Đan Hồ, Cho Em Còn Yêu của Phạm Trọng với tiếng hát Thùy Dương, và Nếu Em Được Lựa Chọn của Thái Thịnh qua tiếng hát Ngọc Liên. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Sư đoàn 2 bộ binh trong khoảng những năm đầu 1970 do chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp làm tư lệnh. Bộ tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1 cũng đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Phan Hòa Hiệp 6 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp trước khi Hiệp định Ba Lê được ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973, ông đã được gọi về Sài Gòn. Một thời gian sau, chuẩn tướng Hiệp được cử làm trưởng đoàn Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy ban quân sự bốn bên và được vinh thăng thiếu tướng. Người hùng của mặt trận Bình Long An Lộc, Đại tá Đình trưởng Bình Long Trần Văn Nhật được cử làm tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh. Còn nhớ trong những ngày hè chiến tranh tại An Lộc, từ đầu tháng 4 năm 1972, Cộng quân dùng 4 sư đoàn 5, 7, 9 và Bình Long bao vây và tấn công thị xã nhỏ bé nằm nép mình khiêm nhường giữa những cánh rừng cao su xanh thẳm bạt ngàn. Dân chúng các thôn làng bồng bế rì rác nhau gồng gánh về hướng đông chạy trốn cơn pháo bão lửa của quân giặc dội xuống. Đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Bình Long, đã đứng bên đường tiễn đồng bào. Ông rưng rưng trao tận tay mỗi đồng bào vài bao gạo giấy tình nghĩa mà ông đã cho lệnh xuất kho để phát không cho đồng bào. Trong kho dự trữ có thức gì ăn được, Đại tá Nhật đều hào phóng cấp phát cho đồng bào An Lộc. Điều ân hận duy nhất của ông trong lúc đó là ông không thể giúp được gì nhiều hơn là khả năng ông có. Nhưng công việc mà vị tỉnh trưởng, các sĩ quan và binh lính của ông đang làm có một ý nghĩa đạo đức và nhân bản. Nó phản ảnh tình quân dân thắm thiết trong những lúc dầu sôi lửa bỏng. Chỉ là một bao gạo giấy thôi, nhưng nó chứa đựng tấm lòng yêu mến đồng bào chân thành và tận đáy thâm tâm của người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa có một nhược điểm rất lớn là coi sinh mạng đồng bào lớn hơn sinh mạng của mình. Quân giặc đã lợi dụng nhược điểm nhân bản này để uy hiếp, gây khó khăn cho chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Khi quân ta mở những cuộc tấn công, chúng bắt đồng bào làm con tin, giành giật thực phẩm của đồng bào, thậm chí giết chết họ, lùa đồng bào đi trước vào những bãi mìn, cột đồng bào vào chân những ụ súng Đại Liên phòng không, xua đồng bào làm hàng rào che chở cho bọn chúng, bảo toàn sinh mạng đồng bào và đánh đuổi quân giặc cùng một lúc là một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn cho chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thật mầu nhiệm, trong mọi trường hợp, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chừng trị thẳng cánh bọn mặt người lòng đá mà vẫn chở che an toàn cho đồng bào vô tội của mình. Trung bình mỗi ngày giặc dội xuống thành phố An Lộc ít nhất 1.000 tới 2.000 quả đại bác đủ loại, có ngày lên đến 8.000 trái. Các quân sự ẩn náu của địa phương quân nghĩa quân Bình Long và của sư đoàn 5 bộ binh của chuẩn tướng Lê Văn Hưng không đủ sức dung chứa hết con số 10.000 đồng bào còn bị kẹt lại. Người dân An Lộc kéo nhau chạy trốn vào nhà thương và nhà thờ với hy vọng cộng quân sẽ tha cho những chỗ hiền lành, nơi mà chỉ có tình thương và lòng nhân đạo. Nhưng cả ở những nơi không có một chút hơi hướng, quân đội này cũng bị pháo kích không thương tiếc. Các nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo và Công giáo xót thương hoàn cảnh khủng khiếp của đồng bào, đã nhận trách nhiệm dìu dắt đồng bào rời khỏi thị xã. Những chiến sĩ địa phương quân nghĩa quân cắn răng đưa tiễn vợ con cha mẹ lên đường. Xin được cúi đầu ca ngợi các anh, không một người lính An Lộc nào rời bỏ hàng ngũ. Các anh ở lại cùng sống chết với các vị chỉ huy dũng cảm của họ, thề giữ vững An Lộc hay là chết hào hùng.

Ngày 27 tháng 8 1972, Đại tá Nhật đáp chức U-21 ra phi trường Phú Bài. Bầu không khí chiến tranh ngột ngạt của miền giới tuyến đang chờ đón vị tân tư lệnh. Chuẩn tướng Nhật được Thiếu tướng Hoàng Văn Lạc, tham mưu trưởng quân đoàn 1, đưa ra trình diện Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1 quân khu 1. Sau khi nghe Trung tướng Trường cho biết tình hình tổng quát tại quân khu 1, chuẩn tướng Nhật đã cùng Trung tướng Trường lên trực thăng bay thăm viếng các đơn vị. Ông có dịp xuống thăm Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, gặp mặt chuẩn tướng Tư lệnh Bùi Thế Lân. Ông vui mừng gặp lại người đại đội trưởng Ngô Văn Định cũ, lúc ông còn làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Thủy quân Lục chiến. Ngày nay đã là đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến. Chiếc trực thăng tiếp tục đưa vị tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh xuống thăm Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn Nhảy Dù, gặp mặt chuẩn tướng Tư lệnh Lê Quang Lưỡng. Sau cùng, chuẩn tướng Nhật đến thăm sư đoàn bộ binh, anh em lừng danh thế giới cùng vị tư lệnh nhiều huyền thoại. Sư đoàn 1 bộ binh và Thiếu tướng Tư lệnh Phạm Văn Phú, đại tá Nhật ra đến quân khu 1 trong thời điểm rất căng thẳng. Thủy quân Lục chiến nhận lệnh Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bằng bất cứ giá nào cũng phải tái chiếm cho bằng được Cổ Thành. Hạn chót là ngày 15 tháng 9 1972. Đồng thời, trong khu vực trách nhiệm của Sư đoàn 2 bộ binh, Cộng quân đã chiếm lấy quận Quế Sơn, Quảng Nam. Ông có trách nhiệm chỉ huy sư đoàn đánh lấy lại, giữ vững mặt cực Nam. Quân khu 1 an toàn, không nhờ cậy vào lực lượng tăng viện tổng trừ bị. Từ đó, sư đoàn Dù và sư đoàn Thủy quân Lục chiến giành tay tiến lên tái chiếm Quảng Trị và Cổ Thành. Ông sẽ nhận lại từ tay chuẩn tướng Hiệp một sư đoàn 2 bộ binh đã bị thiệt hại khá nặng trong những tháng mùa hè đỏ lửa vừa qua và phải gấp rút nỗ lực chỉnh đốn lại từ đầu. Hơn thế nữa, sư đoàn 3 bộ binh chỉ mới vừa tái phục hồi từ tháng 6 1972 sau cơn triệt thoái và tan rã hồi đầu tháng 5 1972 ở Quảng Trị, chỉ có thể làm vòng đai an toàn cho thị xã Đà Nẵng và mở những cuộc hành quân giới hạn. Như vậy, trách nhiệm bao quát những tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín và Quảng Ngãi của sư đoàn 2 bộ binh thật nặng nề. Ngày 28 tháng 8 1972, đại tá Nhật bay vào phần đất phía Nam Hải Vân, trình diện Trung tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1 quân khu 1. Trung tướng Thi đưa ngay đại tá Nhật đến căn cứ Bandi, Hương An, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 2 bộ binh đang ngăn chặn sự tấn công của Sư đoàn 2 thép Cộng sản Bắc Việt. Từ vùng Thượng Đức, đưa quân chiếm được quận lỵ Quế Sơn và đang mưu toan lấn quân ra vùng đồng bằng quận Duy Xuyên tại căn cứ Bandi. Lễ bàn giao tư lệnh diễn ra rất đơn giản. Nhận quân kỳ Sư đoàn 2 bộ binh từ tay chuẩn tướng Hiệp, đại tá Nhật bắt tay ngay vào công tác chiến đấu. Trung đoàn 5 của đại tá Lữ và trung đoàn 6 của đại tá Phạm Văn Nghìn, sau những cuộc chiến đấu đẫm máu, đã bị thiệt hại nặng và đang được bổ sung quân số bằng cách đón lực lượng địa phương quân, nghĩa quân của tiểu khu Quảng Tín và Quảng Ngãi. Trung đoàn 4 của đại tá Lê Bá Khiếu tăng phái cho sư đoàn Dù vừa mới được trả về. Ngoài ra, còn có trung đoàn 2, một trung đoàn thiện chiến của sư đoàn 3 bộ binh tăng phái cho sư đoàn 2 bộ binh hành quân tại Duy Xuyên. Sau khi trung đoàn 4 trở về, trung đoàn 2 được hoàn trả cho sư đoàn 3 bộ binh của chuẩn tướng Nguyễn Duy Hình. Phụ giúp vị tân tư lệnh gồm một dàn sĩ quan đầy kinh nghiệm tham mưu và chiến trường, với đại tá Nguyễn Ấm, tư lệnh phó sư đoàn, đại tá Nguyễn Lương Khương, chánh thanh tra, đại tá Trần Văn Tư, chỉ huy trưởng căn cứ Chu Lai, trung tá Kiều Văn Thành, một chiến hữu Thủy quân Lục chiến cũ, trưởng đoàn 3 sư đoàn. Việc trước nhất mà chuẩn tướng Nhật thực hiện sau khi nghe trung tá Thành báo cáo tình hình sư đoàn là ra lệnh từ nay tất cả sĩ quan tham mưu sư đoàn
đều hiện diện ngày đêm tại Bandi, đồng thời cho thiết lập câu lạc bộ để mọi người có thể dùng cơm ngay tại Bandi.

khởi đầu chiến dịch tái chiếm Quế Sơn, Đại tá Lê Bá Khiếu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, điều động tiểu đoàn 1/4 với sự tăng trưởng của một chi đoàn chiến xa M41 và thiết quân vận M113 do Trung tá Chế Quang Thảo chỉ huy đánh bọc hậu phía sau căn cứ Rose, đã bị cộng quân chiếm giữ, gây thiệt hại nặng cho hai trung đoàn cộng quân đang nằm yểm trợ cho căn cứ này. Địch chống trả yếu ớt và rút chạy, tiểu đoàn 4/4 hành quân đánh bọc sang phía tây căn cứ Rose, tiến lên chiếm được đèo Le, cắt đứt đường tiếp tế và tàng thương của địch, buộc chúng phải bỏ chạy. Chiến sĩ trung đoàn 4 bộ binh reo hò cắm lá cờ vàng lên căn cứ Rose sau 4 ngày hành quân. Quân ta vừa chiếm lại được Quế Sơn thì cộng quân lại tấn công chiếm được quận lỵ Tiên Phước, Quảng Tín, bao vây quận lỵ Ba Tơ và tiến quân áp lực rất mạnh lên các quận Mộ Đức và Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Chuẩn tướng Nhật ra lệnh cho trung đoàn 5 của Đại tá Lữ hành quân giải tỏa Ba Tơ. Trung đoàn 6 của Đại tá Phạm Văn Nghìn đem quân về trận địch tại phía tây Quảng Tín. Trong khi đó, trung đoàn 4 của Đại tá Khiếu rút về Nam Quảng Ngãi để giải tỏa áp lực của sư đoàn 3 sao vàng Cộng sản Bắc Việt. Các vùng Quế Sơn, Duy Xuyên của Quảng Nam trao lại cho sư đoàn 3 bộ binh. Trong mùa thu năm 1972, một sư đoàn khác của địch là sư đoàn 711 Bắc Việt thay chân sư đoàn 2 Bắc Việt, bận rộn tái tổ chức và bổ sung quân số. Sau những trận kịch chiến kinh hồn với quân của sư đoàn 23 bộ binh tại mặt trận Kon Tum hồi mùa hè 1972, đưa quân gây áp lực trong vùng thung lũng Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam và tấn chiếm thành công quận Tiên Phước của tỉnh Quảng Tín. Sư đoàn 3 bộ binh và sư đoàn 2 bộ binh được điều động giải tỏa Quế Sơn và tái chiếm Tiên Phước. Sư đoàn 3 bộ binh vừa mới hồi phục từ vết thương lớn. Chuẩn tướng Hưng, tư lệnh sư đoàn, vẫn kiên quyết ra quân thử xem đoàn quân tinh nhuệ của ông làm ăn ra sao trong khu vực Quế Sơn. Sư đoàn 2 bộ binh của Đại tá Nhật cũng thiết lập mũi đột phá thứ hai tấn công Tiên Phước dữ dội. Cả hai sư đoàn 2 bộ binh và sư đoàn 3 bộ binh làm tròn trách nhiệm bảo quốc, buộc sư đoàn 711 Bắc Việt triệt quân ra khỏi Quế Sơn và rút chạy khỏi Tiên Phước. Một cánh quân của trung đoàn 4 tăng cường một chi đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn pháo binh 105 ly dưới quyền chỉ huy của Đại tá Khiếu đã đánh rất mạnh và chiếm lại được căn cứ nằm ở phía tây quận lỵ Mộ Đức, đẩy quân địch chạy về vùng Thạch Trụ, Đức Phổ và Sa Huỳnh. Cánh quân thứ hai do trung tướng Trương Đăng Liêm, trung đoàn phó trung đoàn 4 chỉ huy được trực thăng vận từ Chu Lai giải quân dọc theo bờ biển tiến vào ấp Đông Cát, quận Mộ Đức, đánh tan nát những khẩu phòng không của địch. Hai cánh quân phối hợp chặt chẽ tái chiếm các tiền đồn bị lọt vào tay địch, khai thông quốc lộ 1 đến tận quận Đức Phổ, nơi đặt căn cứ Bình Minh, là hậu cứ của trung đoàn 4 bộ binh. Dưới quyền của vị tân tư lệnh già dặn kinh nghiệm chiến trường, với hào khí Bình Long vẫn còn bừng bừng, chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đã anh dũng đánh thắng trận đầu. Trung đoàn 6 vừa được tái tổ chức với vị trung đoàn trưởng mới là Trung tá Nguyễn Thới Lai, đã gặp nhiều khó khăn trong việc tái chiếm quận lỵ Tiên Phước. Nhưng sau đó, các đơn vị của sư đoàn 3 bộ binh tăng cường đã giúp sư đoàn 2 bộ binh đánh lấy lại được. Trung đoàn 5 trong tình trạng tái tổ chức như trung đoàn 6 đã cố gắng giải tỏa áp lực địch tại quận lỵ Ba Tơ, nhưng vẫn dậm chân không đem lại thành quả mong muốn. Các khẩu pháo 155 ly gặp trục trặc trong vấn đề vận chuyển. Về tình trạng trực thăng giảm sút, yểm trợ B-52 của Hoa Kỳ cũng bị cắt giảm tối đa và dành ưu tiên cho chiến trường Quảng Trị. Đến đây, sư đoàn 2 bộ binh buộc phải nhường cho địch thắng lại một trận. Sau 2 tuần cố gắng cầm cự, quân lỵ Ba Tơ thất thủ. Trung đoàn 5 được lệnh lui về tuần dưỡng, dưỡng quân và chỉnh đốn. Trung đoàn 6 sau chiến thắng Tiên Phước cũng rút quân về Chu Lai chính chỉnh đơn vị. Trung đoàn 4 trách nhiệm vùng Đức Phổ, đặc biệt vùng Thạch Trụ, vì đây cũng là hậu cứ của trung đoàn này. Trong suốt thời gian này,
quân ta thường xuyên giao chiến với cộng quân từ cấp nhỏ đến cấp tiểu đoàn. Vì có lệnh từ quân đoàn chú trọng vấn đề cắm cờ, đề phòng địch giành dân lấn đất, rất có thể sẽ ký kết ngừng bắn vào cuối tháng 10 1972. Tháng 11 1972, sư đoàn 2 bộ binh nhận được tin vui sau những nỗ lực đẫm máu vô cùng gian khổ. Đại tá Trần Văn Nhật, tư lệnh sư đoàn mà đã nhào nặn lại một sư đoàn tổn thất trong mùa hè binh lửa, rồi dẫn dắt chiến sĩ của ông đánh thắng nhiều trận vang dội, đã được vinh thăng chuẩn tướng.

Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi quý vị theo dõi tiết mục Chiến sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tiết mục này được trích trong tuyển tập Chiến sử Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh. Phần tiếp theo của tuần trước, và xin được tạm dừng nơi đây khi mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp theo đây sẽ là những bản nhạc chọn lọc, mời quý vị cùng thưởng thức lại những bản nhạc viết về quê hương, nhạc phẩm Hai Mùa Mưa của Lê Minh Bằng với tiếng hát Thanh Huyền, Những Đôi Mắt Hòa Châu của Mai Châu với tiếng hát Trường Vũ, và Năm Cụm Núi Quê Hương của nhạc sĩ Minh Kỳ với tiếng hát Hồng Vũ. Sau đây

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

0: Thiếu nữ với cha mẹ, bài được viễn xứ soạn theo tuổi cài trăm của bác sĩ Harold Seyoff. Các bạn trẻ thân mến, có lẽ các bạn cũng biết, đến tuổi dậy thì những tương quan con gái với cha mẹ không còn như trước nữa, mà cần phải xác định lại những tương quan mới, đòi hỏi mới nơi bạn, những điều chỉnh mới để hòa với song thân, cũng như ở song thân, những điều chỉnh mới để hòa với bạn. Khi còn bé, bạn hoàn toàn ý lại vào sự chăm sóc, bảo bọc và sự hướng dẫn của cha mẹ. Cha mẹ đã sống nhiều năm hơn con cái, họ đã chứng kiến và trải qua những kinh nghiệm, những bi kịch của trường đời. Họ đã quan sát những yếu tố có khả năng đưa đến hạnh phúc và thành công, cũng như những yếu tố khả dĩ đưa đến thất vọng và đau buồn. Cha mẹ có nghĩa vụ trên kinh nghiệm và phải khôn khéo khuyên lơn con cái để chúng tránh được chừng nào hay chừng ấy những thất bại não lòng. Nếu bạn, một thiếu nữ dậy thì, có được sự hướng dẫn của cha mẹ như thế, bạn là người có phước. Trong những gia đình bình thường, hạnh phúc cha mẹ yêu quý con cái hơn mọi sự ở trên đời. Khi cha mẹ thấy con thành công trong việc thích ứng với cuộc đời, thì họ có cảm tưởng rằng đời sống của họ không phải là vô dụng, và cố gắng của họ để thành lập một tổ ấm đã được một phần thưởng to lớn. Ngược lại, khi con cái vụng dại để gạt lại những thất bại của cuộc đời, thì cha mẹ tuyệt vọng, xót xa vô kể. Xét về tương quan giữa cha mẹ và con cái, tuổi dậy thì của bạn là giai đoạn giao thời. Giai đoạn này khó khăn cho cả đôi bên. Một thiếu nữ dậy thì phải thoát ly quyền thống chế của cha mẹ theo một quá trình chậm chạp. Trong những tình trạng bình thường và lành mạnh, cha mẹ trao quyền tự quyết cho một cách từ từ. Cha mẹ hãy để ý xem con có tỏ ra hành động khôn ngoan và sử dụng đúng những trách nhiệm đã trao phó không, mà kịp thời ký thác dần dần những trách nhiệm mới, để đến khi con gái ngoài 20 tuổi là đã khai triển đầy đủ tài lược và có một vốn kinh nghiệm sung túc để tự đảm đương lấy việc mình. Có lẽ bạn có cảm tưởng như cha mẹ trao quyền tự quyết cho mình chậm chạp quá, nhưng bạn cũng không nên nóng tính với họ. Một trong những lý do để bạn mất bình tĩnh đối với cha mẹ ấy là bây giờ bạn đã đến cái tuổi mà ý kiến của bạn được người khác chú ý và cá tính của bạn đương phát huy một cách tốt đẹp. Đành là người lớn cứ đầu một cách chậm chạp hơn trẻ dậy thì. Họ đã quen hình dung bạn là một cô bé, bạn thành nhân mới đây thôi. Bạn bồng bột, bạn hăm hở tiếp đón một sự thay đổi. Bạn say sưa những tư tưởng mới, những lập trường mới, những người lớn thì chậm rãi, không chịu thừa nhận ngay cái thực trạng là bạn đã khôn lớn rồi. Người lớn do dự, không chịu thừa nhận những điều mà bạn mong mỏi, không phải lỗi hoàn toàn ở họ cả. Chẳng hạn, khi bạn thấy bạn trẻ khác hút thuốc, bạn cũng phải hút thuốc, bất chấp những lời khuyên của cha mẹ. Để khi những điếu thuốc đã trở thành thói quen trên môi bạn, bạn có muốn từ bỏ cũng không phải là chuyện dễ. Để rồi, đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy tốn kém, bạn cảm thấy phiền toái vì bị hao mòn sức khỏe. Bạn ngồi nghĩ lại, bạn cũng sẽ lấy làm lạ. Tại sao mình đã hành động theo cao hứng nhất thời đó mà lại không có những quyết định sáng suốt hơn? Một điều hiển nhiên khác cũng rất thường xảy ra cho lứa tuổi dậy thì, đó là bạn thích tự do giao thiệp hơn mà cha mẹ lại cho như thế là không tốt. Bạn tự tin là mình đã đủ sáng suốt để phán đoán chỗ nào nên tới và bạn nên giao du. Trong trí bạn, bạn cứ nghĩ rằng cha mẹ bảo thủ quá độ, không cho mình hưởng những giờ phút thoải mái, chính đáng.
1: Cha mẹ tôi cấm tôi cả những điều mà trong tuổi dậy thì các cụ cũng đã làm.
0: Không đâu, thưa bạn. Những bậc sinh thành của chúng ta không chủ tâm từ chối những nguyện vọng của con cái họ để cho chúng phải khổ tâm. Họ chỉ muốn tránh cho bạn sự thất vọng có thể đến vì bạn còn thiếu kinh nghiệm. Chẳng hạn, một thanh niên mời bạn đi dự một đêm giải trí. Bạn không ngần ngại, đặt tất cả sự tin tưởng của mình vào sự đoan chính của người thanh niên. Nhưng nếu bạn chưa quen biết thanh niên ấy nhiều, thì sự đặt tín nhiệm của bạn như vậy là không đúng chỗ. Nếu là người đáng tín nhiệm, thì thanh niên kia đã vui lòng nghe theo ý kiến mà cha mẹ của bạn đề nghị. Nếu trái lại, chàng trai đó chế giễu sự lưu tâm của cha mẹ bạn, thì rõ ràng là chàng ta bướng bỉnh và không phải là người mà bạn đã tin cậy được. Để thu phục lòng tín nhiệm của cha mẹ, trong gia đình, bạn hãy tỏ ra thành thật, kính trọng cha mẹ. Ví dụ, bạn muốn làm một điều gì nên thăm hỏi ý kiến của cha mẹ, chứ không phải chỉ tuyên bố ngay
1: tối nay con đi dự gia hội.
0: Tuyên bố như vậy không khác gì công khai thách thức cha mẹ đó. Bạn có thể thưa với cha mẹ:
1: chị Hoàng Yến có tổ chức một buổi tiệc tại nhà của chị tối nay, chị ấy có mời con sang chơi. Cha mẹ nghĩ con có nên nhận lời hay không?
0: Thái độ này làm cho các cụ yên trí rằng bạn hãy còn yêu mến và kính trọng sự quan tâm của họ. Họ sẽ thấy ngay là bạn thành thật và đáng tin tưởng hơn. Bạn thân mến, cha mẹ là những người bạn tốt của chúng ta. Bạn quan niệm như vậy thì bạn sẽ thấy đời đáng sống hơn nhiều. Muốn tránh được nhiều vấp ngã trên con đường tiến tới bậc thành niên, hãy kính nể họ vì họ đáng được kính nể, rồi họ sẽ giúp bạn tránh được nhiều lầm lỗi của cuộc đời bạn. Mến chúc bạn thành công.

0: Một hôm, Sấu mẹ bảo Sấu con lên bờ tìm tới nha sĩ gấu xin một cái hẹn nhổ răng. Sấu mẹ than: cái răng sâu đã lâu năm, mỗi lần nhai là mỗi lần nhức thấu xương, nhổ quách đi cho rồi. Sấu con hỏi ngớ ngẩn: vậy chứ mỗi lần mẹ ăn xong há miệng cho mấy chị dòng dọc tới mổ thịt dính trong lỗ răng sâu không hết đau sao? Ôi giời, nhắc làm gì mấy cái tăm xỉa răng vô tích sự đó. Chúng nó háo ăn, mổ tía lia vào lỗ răng hư, càng làm mẹ đau hơn. Thôi đi đi, nhớ bảo nha sĩ gấu là mẹ bận lắm, tới là nhổ ngay, không có chờ lâu như lần chám răng trước đâu nha. Sấu con quẫy đuôi, lạch bạch bỏ lên bờ, lùi vào bụi cây mất dạng. Còn lại mình Sấu mẹ trong hồ nước sâu, Sấu mẹ lười lững thả trôi hóng nắng trên mặt nước êm ả. Cún hai nghe mẹ đọc tới đó, rút ngón tay cái ra khỏi miệng hỏi:
1: Sấu nó ăn cái gì hả mẹ?
0: Mẹ ậm ừ, nhớ tới đoạn phim trên truyền hình chiếu cảnh Sấu ăn tươi nước sống một con nai tơ, trông đáng thương quá chừng nên nói dối:
2: Sấu ăn chay con ạ.
0: Cún hai thắc mắc:
1: đậu hũ chiên chấm với tương đen ly cookie ấy mà.
2: Không, ăn chay có nghĩa là không ăn thịt. Cá sấu chỉ ăn rong rêu và cỏ cây dưới nước mà thôi.
1: Vậy mà cũng bị sâu răng sao?
2: Sấu mẹ bị sâu răng vì làm biếng, buổi tối trước khi đi ngủ và sáng thức dậy không chịu đánh răng.
0: Cún hai định hỏi tại sao con đánh răng kỹ lắm mà cũng bị sâu ăn, nhưng cún sợ lâm vào cảnh như mẹ con cá sấu, bị bắt tới nha sĩ xin cái hẹn nhổ răng sâu, nên ngậm miệng thin thít. Hỏi anh cún một thì anh ấy trả lời: vì cún hai ưa ăn kẹo. Hỏi chị Kiki thì biết rằng vì cún hai xí sọn nên mới ra nông nỗi. Cún hai thấy chị Kiki nó có lý hơn, vì mẹ với bố đâu có ăn kẹo nhiều mà vẫn bị hư răng. Thế nên cún hai quyết định từ rày về sau ít nói hơn, còn kẹo thì vẫn thả cửa như trước. Một sáng nọ thức dậy, cún hai bỗng cảm thấy trệu trạo trong miệng. Cú cậu lấy lưỡi rà qua rà lại thì tìm ra một cái răng lung lay. Rủi thay, không phải là cái răng sâu đã làm cún hai vật vã bao phen, mà là cái răng cửa. Cún hai đưa tay lúc lắc chiếc răng sữa, thấy chỉ hơi tê tê, không đau lắm, hy vọng là ngày mai sẽ khỏi.

Buổi tối, mẹ vào phòng đọc tiếp chuyện Mẹ con sấu và chiếc răng sâu cho cún nghe. Nhà sĩ gấu lấy hai cái ruột xe đạp xin được của bác tiểu phu, buộc chặt mẹ sấu vào giường tre. Khi ông bảo sấu mẹ há miệng ra, thấy cái hàm răng chơm chởm, ông lạnh người. Bèn gọi nữ y tá chồn hôi, lấy dây lát cột hai quay hàm mẹ vào hai cột giường cho chắc ăn. Sấu mẹ u ớ: "Nhổ có đau lắm không?" Nha sĩ gấu cười khì: "Cam đoan không đau, nếu đau không lấy tiền." Nói xong, ông ta chui đầu vào miệng sấu mẹ xem xét. "Ôi, lỗ răng sâu toàn hoác như cái hàng dế thế này, nhổ là phải. Chị chồn, đưa cho tôi lọ thuốc." Nữ y tá chồn hôi xoắn xuýt chạy lại, chia ra trước mặt ông lọ đựng một loại lá màu tím tím như tía tô. Nhà sĩ gấu bốc vài nhánh bỏ vào miệng nhai rau ráo. Xong, ông nhổ ra tay, rắc thêm một ít bột màu trắng về thành bánh, rồi đắp chung quanh chiếc răng sâu của sấu mẹ. Trong khi chờ cho thuốc ngấm, ông sai nữ y tá chồn hôi sửa soạn y cụ nhổ răng, có kềm nhọn, chĩa ba, cưa sắt và xà beng. Sấu mẹ rợn người lắp bắp: Làm gì mà trông như phá tủ sắt thế này?" Nhà sĩ gấu ôn tồn: "Ấy, chúng tôi đề phòng trường hợp nhổ khó. Thật ra tôi chỉ cần mấy cái này." Nói xong, ông giơ ra trước mặt sấu mẹ một sợi dây thừng dài chừng 5.

0: vòng tay. Dấu mẹ trố mắt không hiểu. Nhà sĩ gấu tủm tỉm cười. Bà chờ xem. Lát sau, thuốc ngấm. Nhà sĩ gấu và nữ y tá chồn hôi cặm cụi cột dây quanh chiếc răng sâu của sấu mẹ. Từ nãy giờ, sấu con đứng cạnh giường nhổ răng, cứ thắc mắc. Không biết chú ngựa rừng đứng đấy làm gì mà mắt cứ lấm la lấm lét ngó chừng. Khi thấy nhà sĩ gấu tới buộc đầu dây còn lại vào bụng chú ngựa rừng thì cả mẹ con sấu đều hiểu ra. Chưa kịp phản ứng thì nha sĩ gấu đã vỗ tay cái bốp. Chú ngựa hí lên một tiếng xé trời, vụt bỏ chạy. Sấu mẹ ngoác miệng, hét một tiếng kinh hoàng. Dây nhợ cột quai hàm, cột thân sấu mẹ đứt phừng phực, bụi bay mù mịt. Sấu mẹ ngã phịch xuống đất, ngất đi. Cún hai nôn nao hỏi.
1: Rồi sao nữa? Sấu mẹ có ngóng cứ tới không?
0: Mẹ lắc đầu đọc tiếp. Khi tỉnh dậy, sấu mẹ thấy mình nằm trên giường tre lót rơm êm ái. Bên cạnh, sấu con gục đầu khóc rấm rứt. Trước tiên, sấu mẹ giơ tay sờ thử chỗ răng hư, thấy trống hốc, không đau lắm, chỉ hơi ê ẩm. Sấu mẹ yên tâm nghĩ bụng, màn nhổ răng phải gọi là táo bạo, nhưng có hiệu quả tốt. Sau khi vỗ về sấu con, trả công cho nha sĩ gấu 10 con cá hương. Mẹ con sấu dắt nhau ra về, không quên xin chiếc răng sâu để làm kỷ niệm. Mẹ gấp sách lại. Cún hai vẫn chưa ngủ, mắt lim dim, ngón tay cái ngậm trong miệng. Mẹ cúi xuống, hôn lên trán cún hai chúc ngủ ngon. Trước khi rời phòng, mẹ bước tới giường cún một, kéo chăn thẳng thớm rồi tắt đèn, khép cửa lại. Cún hai mút tay chùn chụt một lát rồi thiếp đi, quên cả cái răng trong miệng lung lay sắp gãy. Sáng thứ bảy, nhân lúc bố chờ mẹ đi chợ, cún hai táo bạo đề nghị với cún một và Kiki.
1: Em cũng có cái răng bị lung lay, tụi mình đóng tuồng mẹ con xấu nha.
0: Cún một và Kiki bằng lòng ngay, vì giống như cún hai, cả hai đều yêu câu chuyện thú vật ấy. Cún hai phân vai.
1: Em đóng vai xấu mẹ, anh cún một làm nga sĩ, chị Kiki làm ngựa.
0: Kiki phản đối.
2: Chị yếu xìu làm ngựa sao nổi?
1: Không làm ngựa thì làm nữ y tá trường hôi vậy.
0: Kiki trề môi.
2: Không thích làm trộn hôi á.
0: Cún một và cún hai cùng lần lượt lên tiếng.
1: Vậy muốn làm gì?
0: Kiki vênh mặt.
2: Thì làm nha sĩ gấu.
0: Cún một nhún vai.
3: Lúc nào cũng muốn đóng vai chính không à? Không vừa thôi.
0: Kiki sừng sộ.
2: Em có sức đâu mà làm ngựa, cũng đâu có hồi để đóng vai trồn. Không lẽ em làm ca sấu baby con của cún hai à? Có sao được.
0: Cún một cua tay.
3: Thôi được rồi, cún hai có cái răng cửa phải nhỏ, đóng vai sấu mẹ là đúng. Còn Kiki, anh cho làm thằng nha sĩ gấu đó, gì cũng vậy.
0: Cuối cùng việc phân vai cũng đã xong. Kiki vào phòng mẹ, lấy cặp kính mát đeo lên mắt cho có vẻ trí thức, không quên thùng cuộn chỉ may của mẹ bỏ vô túi. Thấy Kiki đeo kính mát, cún một và cún hai ôm bụng cười bò. Cún một được dịp chỉ trích.
3: Làm nha sĩ gấu chứ bộ làm thầy bói sao mà đeo kính mát?
0: Kiki cãi.
2: Tại không có kiến cận nên đeo kính mát thay thế được không?
0: Cún hai đề nghị.
1: Thôi đừng đeo chị ạ, không chị giống bà thầy bói ngoài chợ.
0: Kiki tẽn tỏ, tháo kính đem cất. Khi màn kịch bắt đầu, Kiki bảo cún hai nằm xuống giường, há miệng ra. Kiki giả giọng ồm ồm la lên.
2: Ôi ôi, hai hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập thế này, phải cột lại, không thôi nó tát mình đứt ngón tay.
0: Cún hai giả bộ nhăn nhó.
1: Rửa răng có đau lắm không, thưa nha sĩ?
0: Kiki cười ồ ề.
2: Không đau không lấy tiền.
0: Cún hai khều tay chị nhắc.
1: Sai rồi, chị phải nói như vậy. Không đau đâu, nếu đau không lấy tiền.
0: Cún một đóng vai ngựa, đứng dậm chân cười hi hí. Kiki lặp lại câu nhắc tuồng của cuốn 2 rồi trịnh trọng gọi lớn:
2: "Y tá Trần Hôi đâu? Đem kềm búa dao kéo ra đây."
0: Cuốn 2 trợn mắt sợ hãi:
1: "Làm gì mà giống như mổ heo vậy thưa nha sĩ?"
2: "Ấy, phòng hờ thôi mà. Thật ra chỉ cần cái này."
0: Kiki rút quần chỉ ở trong túi ra, dí dứ vào mặt cuốn 2. Từ nãy giờ cuốn 1 đóng vai ngựa, không làm gì cũng chán. Thấy vậy vội vàng chạy lại, súng xít giúp Kiki quấn chỉ quanh chiếc răng lung lay của cuốn 2 thắt gút lại. Cuốn 2 nuốt nước miếng một cái ực, run giọng hỏi lần nữa:
1: "Có đau lắm không, nha sĩ?"
0: Kiki bung cuộn chỉ, lần dây cột hai vòng quanh bụng cuốn 1 đáp:
3: "Đã bảo là không đau mà."
0: Bây giờ cuốn 2 mới thấy mình dại dột, nhưng không dám bỏ cuộc, sợ bị chê là thỏ đế. Cuốn 2 chỉ còn cách nhắm mắt lại, chờ xỉu. Tai cuốn 2 bắt được tiếng vỗ bóp của Kiki, rồi tiếng ngựa hí rùng rợn của cuốn 1. Phật một cái, cuốn 2 há hốc miệng ra, muốn ngất lắm mà không ngất được. Hai mắt mở to lấm lét. Cuốn 1 và Kiki chạy lại, tranh nhau vặt miệng cuốn 2 ra coi. Cái răng sâu vẫn còn đó, sợi chỉ đứt đâu mất tiêu. Cuốn 2 lấy tay lúc lắc cái răng lì lợm, cười như mếu:
1: "Nha sĩ tốt, cái nhổ răng dùng quá à."
0: Kiki nhún vai hai ba cái liên tiếp, giọng tỉnh bơ:
2: "Nhổ răng dỗm, không tính tiền."
0: Rồi rụt rè hỏi:
2: "Cuốn dám để chị nhổ lần nữa không?"
0: Cuốn 2 le lưỡi, bắt chước giọng người lớn:
1: "Một lần đủ tưởng tới già."
0: Tối đó vào giường, cuốn 2 lần mò sờ nắn mãi cái răng bé tí. Cuốn 2 nghĩ thầm, hay nó còn thương mình, không nỡ bỏ mình. Vậy mà giữa đêm thức giấc, cuốn 2 cảm thấy cồm cồm trong miệng. Lừa ra thì thấy cái răng cửa rụng hồi nào không hay. Nhớ lời mẹ kể, răng trên thì ném lên nóc nhà cho mèo tha, răng dưới thì quăng xuống gầm giường cho chuột gặm để răng mau mọc. Cuốn 2 xỏ dép, khoác áo đi ra cửa, đầu óc cuốn ngái ngủ bồng bềnh như người mộng du. Nhưng cửa đã khóa kín, cuốn 2 cầm chiếc răng trở lại giường nằm, nghĩ ngợi lan man. Chợt cuốn 2 cảm thấy hồn lâng lâng vu vơ, như vừa đánh mất một cái gì không rõ.

0: Vâng, kính thưa quý thính giả, tiết mục gia đình xin được tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị nhận đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và chương trình của chúng ta sẽ được tiếp tục với những câu chuyện ngắn Tiếu Lâm thời đại do Ban Phát thanh Biên Soạn thực hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức để chúng ta có vài giây phút để giải trí sau đây.
1: Lý do. Một thầy tu trên đường về tu viện bị một cô gái ăn xương níu kéo. Thầy quýnh quáng giải thích:
2: cô em ơi, cô chọn lầm người rồi. Tôi có ba lý do để không đi với cô được. Một là tôi không có tiền. Hai, tôi đã nguyện hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Ba,
1: cô gái ngắt lời: thôi khỏi, lý do số 1 đủ rồi.

0: Chúa đừng đụng đến con.
1: Có ba ông bạn trung niên đi câu cá. Đang khi ngồi câu cá trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ, thì bỗng dưng Chúa Giêsu xuất hiện và đi đến bên cạnh thuyền. Vui mừng vì được gặp Chúa, ông thứ nhất lên tiếng.
0: Thưa Chúa, con bị đau lưng từ khi đi lính ở Việt Nam vì miếng lựu đạn đâm vào. Xin Chúa chữa cho con.
1: Chúa Giêsu mỉm cười và đưa tay chạm vào lưng ông này. Thế là chứng đau lưng biến mất. Ông thứ hai thì bị cận thị rất nặng, đeo kính dày cộm và khó khăn lắm khi đọc sách cũng như khi lái xe. Ông cũng xin Chúa chữa cho ông. Chúa Giêsu cầm lấy chiếc kính của ông quăng xuống nước, rồi người đưa tay chạm vào mắt ông. Thế là ông trông thấy rõ ràng như chưa bao giờ bị cận thị. Sau đó, Chúa Giêsu quay sang ông thứ ba. Ông này vội xua tay từ chối.
0: Dạ dạ, xin Chúa đừng đụng đến con đang lãnh tiền trợ cấp dành cho người tàn tật.

0: Vợ là người quan trọng nhất.
1: Chuyện xảy ra tại một trường đại học. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên.
0: Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?
1: Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói,
0: em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em có thể rời bỏ.
1: Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè và người thân. Giáo sư nói,
0: Em hãy xóa tên một người mà em cho rằng không quan trọng nhất.
1: Chàng trai liền xóa tên của người hàng xóm. Giáo sư lại nói,
0: em hãy xóa thêm một người nữa.
1: Chàng trai xóa tiếp tên của một đồng nghiệp. Giáo sư nói tiếp,
0: em xóa tên một người nữa đi, một người không quan trọng nhất trong cuộc đời.
1: Chàng trai lại xóa tiếp. Cuối cùng trên bảng chỉ còn lại 3 tên: bố mẹ, vợ và con. Cả giảng đường im phăng phắc. Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư. Cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi. Giáo sư bình tĩnh nói,
0: em hãy xóa thêm một tên nữa.
1: Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra một sự lựa chọn. Anh đưa viên phấn lên và gạch đi tên của bố mẹ.
0: Hãy gạch đi một cái tên nữa.
1: Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai. Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cùng đau khổ. Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh một hồi lâu và hỏi,
0: lẽ ra người thân thiết nhất với em phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người. Đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được. Vậy tại sao với em, người vợ lại là người em khó rời xa nhất?
1: Cả giảng đường im lặng chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói,
0: thưa thầy, theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi. Con cái khi trưởng thành cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi. Người luôn ở bên làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi.
1: Nói xong rồi, chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư,
0: thưa thầy, con phải nói như vậy là vì con vợ của con đang ngồi bên dưới. Không nói như vậy chỉ có mà chết với nó. Xin thầy thông cảm giùm con.
1: Vị giáo sư cười như mếu,
0: thầy cũng chẳng khác gì con.
2: Ha ha ha ha!

0: trường làng. Cháu ngoan bất quấn khăn hoàng cũng từ cái đảng trường làng lớp 3. Thấy gái thì lớp 3 ra một lũ
1: mấy đẻ hiện đại. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai có bầu. Bác sĩ khám thai cho biết là sinh khó, nên Bác Hồ bảo Trung ương Đảng gửi bà sang Liên Xô để sinh, cho cả đồng chí Lê Hồng Phong đi theo để nâng đỡ tinh thần. Có sự giới thiệu vô cùng đặc biệt của Bác nên đồng chí Minh Khai được Liên Xô săn sóc cách riêng. Đồng chí Sakharov, trưởng bệnh viện Moscow, khoe với bà: dưới ánh sáng của tư tưởng Mác Lênin vĩ đại, chúng tôi vừa chế được một cái máy đẻ không đau, hiệu nghiệm như thân, sẽ dùng để giúp đồng chí trong ca đẻ khó khăn này. Đồng chí Minh Khai ngạc nhiên: đẻ không đau, đồng chí có nói nhầm không? Đồng chí Sakharov xoa tay khoan khoái giải thích: đúng ra thì có đau, nhưng cái máy sẽ giúp chuyển một phần đau đớn sang người chồng. Nếu như... quay sang đồng chí Lê Hồng Phong tiếp: nếu như đồng chí đây, đồng chí chia sẻ. Đồng chí Lê Hồng Phong dũng cảm trả lời: đòn thù của thực dân tôi còn không ngại, ngại gì chút đau đẻ của các bà, tôi sẵn sàng. Đến ngày khai hoa nở nhị, đồng chí Minh Khai được đưa lên giường đẻ. Bác sĩ Sakharov tự tay chồng mão điện tử lên đầu đồng chí Minh Khai và nối tiếp các đường dây sang đồng chí Lê Hồng Phong. Bác sĩ Sakharov cho biết: cơn đau sẽ bắt đầu lên cao, tôi chuyển từ từ sang đồng chí Lê Hồng Phong nhé. 20%, đồng chí thấy thế nào? Đồng chí Lê Hồng Phong nghe ngóng thân thể một vòng, đáp: không có gì, xin cứ tiếp tục. Bác sĩ Sakharov chỉnh máy, kim từ từ nhích lên 30%, 40%. Có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Bác sĩ Sakharov nhích kim thêm tí nữa hỏi: 50% rồi đó, như vậy là đồng đều. Ông chịu một ít, bà chịu một ít. Đồng chí Hồng Phong can đảm lắm. Đàn bà tuy bản chất yếu đuối nhưng chịu đựng giỏi hơn đàn ông. Từ ngày có cái máy này, chưa ông nào chịu được tới 50% mà không kêu la tiếng nào như đồng chí. Lại có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Đồng chí Lê Hồng Phong đề nghị: xin đồng chí bác sĩ thêm cho tôi tí nữa cho nhà tôi đỡ đau. Bác sĩ Sakharov muốn đo lường xem anh bạn Đông Dương này to gan đến đâu, liền nhích kim lên 60, 70, 80, rồi 90%. Nghe đồng chí Minh Khai tiếp tục rên đau, dù kêu nhỏ hơn trước nhiều, đồng chí Lê Hồng Phong nói: xin đồng chí bác sĩ tăng lên 100% cho tôi. Bác sĩ Sakharov nói: không được, lên tới 100% thì đồng chí chết chắc. Đồng chí Lê Hồng Phong cương quyết: trong cuộc đời cách mạng của tôi chưa hề sợ chết, và chăng có chết vì hạnh phúc của vợ con tôi cũng không màng.
0: Đi thờ chủ nghĩa hoang tàn ngu đần là đảng trường làng lớp 3, thờ hồ hơn kính ông.
1: Đồng chí Sakharov cho mang giấy bút ra cho đồng chí Hồng Phong ký tên tình nguyện. Đồng chí Minh Khai ban đầu không chịu ký chung, nhưng sau cơn đau quặn lên, bà nhắm mắt ký đại. Bác sĩ Sakharov nhích kim lên 100%, chuyển hết sự đau đớn qua cho ông chồng. Lạ thay, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai và cháu bé mẹ tròn con vuông sinh dễ như vịt đẻ trứng. Đồng chí Lê Hồng Phong cũng sờn sơ ngồi hút thuốc lào, uống trà tàu, nói chuyện sang sảng. Bỗng viên y tá từ ngoài hớt hải bước vào, nói nhỏ với vợ chồng hai đồng chí Việt Nam: chúng tôi thành thật chia buồn cùng các bạn. Đài phát thanh Moscow loan tin Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vừa qua đời vì không còn chịu nổi một cơn đau dữ dội. Đồng chí Lê Hồng Phong chậm chạp bước vào phòng vệ sinh để giấu nụ cười.
0: Việt Nam văn hóa trên đà tụt hậu xuống dốc lớp 3 trường làng. Đốc tờ Việt Cộng giỏi giang toàn là y tá trường làng lớp 3. Đuổi Mỹ rồi lại Mỹ qua, rõ phường cáo trở lớp 3 trường làng. Ai ơi nhớ đánh cho xa,

0: mùa hạnh phúc.
1: Một hôm, cô tí 5 tuổi được bố dẫn đi qua khu đèn hồng. Nó thấy có nhiều cô gái vẫy chào bố nó. Nó liền hỏi:
2: Bố ơi, mấy cô này mời bố mua cái gì vậy?
0: Các cô mời bố mua hạnh phúc.
2: Hạnh phúc là cái gì hả bố?
0: Lớn lên rồi con sẽ hiểu.
1: Câu trả lời này khiến cô tí tò mò. Mấy hôm sau, nó lén bố đi tới khu đèn hồng. Nó nói với cô gái thứ nhất:
2: Xin chị bán cho em một chút hạnh phúc.
1: Cô gái thấy thằng bé dễ thương, liền dẫn nó vào căn nhà gần đó và lấy cho nó một ly kem thật ngon. Nó ăn hết rồi ra đường đi tiếp. Gặp cô gái thứ hai, nó cũng xin mua hạnh phúc. Cô gái cũng làm cho nó y như cô thứ nhất. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, nó liền xưng tội đi chơi lén với bố nó.
2: Bố ơi, hôm nay con đã tới khu đèn hồng để mua hạnh phúc. Ba cô gái đã bán cho con nhưng không lấy tiền. Đến cô thứ ba thì con mệt quá, dù lè lưỡi ra con cũng không còn sức nữa.

0: Mỹ Viện quảng cáo.
1: Hai chuyện sau đây được chấm là hay nhất để quảng cáo cho Mỹ Viện. Chuyện thứ nhất, bản đề trước Mỹ Viện.
0: Xin các bạn thanh niên chú ý, những người đẹp từ Mỹ Viện của chúng tôi bước ra thì rất có thể đó chính là bà mẹ hay bà nội, bà ngoại của bạn.
1: Chuyện thứ hai,
0: ông bố bảo thằng con ra xích con chó giữ lại. Thằng con liền hỏi,
1: nhà ta sắp có khách lạ hay sao hả bố? Không phải khách lạ, mà là mẹ mày đi Mỹ Viện sắp về.

Vâng, thưa quý thính giả, hy vọng chúng ta có một vài nụ cười trong buổi chiều hôm nay. Và trở lại với chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới. Nhạc phẩm này được trích trong CD của tiếng hát Mai Thiên Vân sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, và một nhạc phẩm nữa, Người tù trong mắt em của Lê Xuân Trường với tiếng hát của Ninh Cát, Loan Châu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Hoàng đang chìm đắm trong giấc ngủ say sưa thì có tiếng điện thoại reo vang. Giật mình, chàng cố nhướng mắt nhìn đồng hồ. Mới 8 giờ sáng thứ bảy, lại mấy bà làm văn nghệ văn gường réo chứ không ai vào đây. Bạn bè Hoàng không mấy người dậy sớm gọi nhau vào giờ này. Quyên nằm bên điện thoại vẫn ậm ừ vùi đầu trong chăn, chuông reo 3 lần không chịu trả lời. Hoàng tung chăn với tay qua đầu Quyên, nhấc máy với giọng còn ngái ngủ. Alo. Tiếng đầu dây bên kia.
1: Chào anh Hoàng, Thúy đây. Xin lỗi anh, tôi đánh thức anh phải không? Nhưng có chuyện rất cần nên phải gọi trước khi chàng và nàng ra khỏi nhà đó.
0: Hoàng mỉa mai. Còn sớm mà, đi đâu vào giờ này? Định ngủ cho đã giấc sáng ngày nghỉ đấy thôi. Chị muốn nói chuyện với Quyên hả?
1: Bộ nói danh để mắng xéo ư? Quyên dậy chưa?
0: Chưa, và đang lắc đầu không muốn nói chuyện.
1: Anh nói với Quyên rằng có chuyện thập tử nhất sinh tôi mới réo sớm như thế này đấy.
0: Tiếng Thúy léo nhéo quá lớn qua điện thoại, Quyên đang nửa tỉnh nửa mơ cũng nghe được. Nàng uể oải thò tay qua lần chăn màu hồng ấm áp với máy nghe và áp vào tai.
2: Khỉ ạ, gọi gì mà sớm thế?
1: Có chuyện phải bàn. Báo vừa đăng ngày Chủ nhật 13, có hai buổi ra mắt thơ và CD khác cùng ngày giờ tụi mình. Định giới thiệu sách của Diễm, nghe nói họ sẽ mời tụi mình nữa đó. Nếu muốn họ đến dự buổi của mình thì mình phải tới dự buổi của họ, phải đổi ngày của Diễm nữa đó. Nếu không sẽ vỡ nợ hết, khách mời sẽ bị chia sẻ, không ít thì nhiều. Ngày thứ 7, 12 không được rồi, vì có hai đám cưới, hay mình dời đến tuần sau đi nha.
0: Quyên đã tỉnh ngủ và cũng nhận thấy sự khủng hoảng đó. Nàng ngồi thẳng dậy, kéo cái gối cho giáp thành gỗ trên đầu giường để dựa lưng. Quyên vuốt tóc ngược qua trán và bắt đầu nhập vào ngày sinh hoạt.
2: Không thể được, Diễm đã mua vé máy bay tới đây vào thứ tư. Tuần sau, nó có buổi ra mắt sách khác ở Philadelphia và đám cưới con Minh ở New Jersey nữa. Chỉ còn chiều thứ sáu là được thôi, bồ gọi cho Diễm biết vậy. Tôi liên lạc với hội quán văn nghệ để đổi ngày giờ ngay, mong rằng chưa ai đặt ngày đó. Cũng may chưa in thiệp và đăng báo đó. Mấy bồ phải làm ngay những việc ấy ngay weekend này nhé, không thể đợi đến thứ tư, thứ năm khi tôi được nghỉ rồi mới làm.
1: Tôi sẽ gọi ngay cho Diễm nếu ngày giờ được đồng ý. Tôi đưa thiệp đi in chiều nay, chiều thứ ba sẽ có. Tối thứ ba sẽ gọi cho Song, Liên, Minh, Hằng đến nhà tôi viết và gửi thiệp mời. Thứ tư đi đăng quảng cáo, phải đến weekend thì mọi người sẽ nhận được thiệp và hay tin qua báo. Ok.
0: Vừa nghe Thúy hạ máy, Quyên quay số khác liền. Cứ thế cả buổi sáng thứ bảy, nàng ngồi luôn trên giường lật dở cuốn sổ nhỏ, điện thoại đi khắp nơi. Vào phòng tắm, Quyên cũng có cái máy không dây bên miệng bên tai. Người đầu dây bên kia có lẽ nghe cả tiếng suối nàng róc rách chảy, nhưng mặc kệ, Quyên phải giải quyết xong mọi chuyện mới yên tâm được. Định làm việc gì nàng cho rằng chính đáng, có ý nghĩa, Quyên tận tình hoàn thành thật tốt với hết sức mình. Khi chấm dứt điện đàm với Diễm từ San Diego gọi sang, đồng ý sự thay đổi trên và bàn thêm vài chi tiết cần thiết, vừa đến giờ Quyên phải sửa soạn đi làm. Nàng chỉ kịp gói nắm xôi đậu xanh, mấy miếng trà và vội vàng ôm hôn Thùy, Tuấn, Hoàng, rồi vừa tất tả chạy ra xe vừa dặn dò.
2: Anh lo đưa chúng đi McDonald's giùm em. Cảm ơn anh, yêu anh lắm lắm.

Gần muộn giờ làm, Quyên phóng xe xuống đường dốc. Nàng hít hơi dài lấy thêm sức và cảm thấy tội lỗi với Hoàng. Thùy và Tuấn là con riêng của Quyên với người chồng quá cố, chứ đâu phải con Hoàng. Nhưng hình như từ ngày dọn vào chung sống với nàng gần 2 năm nay, Hoàng săn sóc chăm nom Tuấn và Thùy nhiều hơn bổn phận Quyên phải làm. Chàng coi chúng như chính con mình, nhất là khi nàng để nhiều thời giờ tham gia hoạt động cộng đồng, trường cũ, bạn xưa, tổ chức buổi giới thiệu sách cho Diễm sắp tới. Cuộc đời tình cảm Quyên nhiều đau khổ, gian truân. Quyên muốn viết lại thành sách như Diễm, nhưng không có thời giờ, tâm trí, và chắc đâu nàng có khả năng ấy. Diễm rất cảm phục bạn hoàn thành được tác phẩm. Kể ra, Quyên không phải là trường hợp đặc biệt. Từ ngày miền Nam bị Cộng sản thôn tính, cả nước Việt Nam bị nhuộm màu cờ đỏ, cảnh tù đầy, uất hận, chia ly, tử biệt trùm lên cuộc đời hàng mấy chục triệu đồng bào xấu số. Những kẻ thoát được đến bến bờ tự do, có dịp cởi mở, bộc lộ tâm tình mình trên trang giấy. Mỗi người Việt di cư hình như đều mang tâm hồn văn thơ tiềm ẩn từ kiếp nào. Người Việt lưu vong, dù may mắn thành công trên đường xây dựng cơ ngơi sự nghiệp, vẫn mang mối sầu xa xứ, thương xót quê hương đang trong cảnh đói khổ, lầm than cùng kẹt. Bao nhiêu bài nhạc ra đời, tác phẩm văn thơ xuất hiện và họa sĩ tên tuổi mới ở hải ngoại. Điều không thể chối cãi, Quyên có tài hội họa. Bắt đầu năm đệ tam, Quyên học vẽ với người bạn của thân phụ. Nàng có nhiều tranh triển lãm, được giải thưởng hội họa học sinh toàn quốc, hội Việt Mỹ, hội họa sĩ trẻ, vân vân. Tuổi 20 mơ mộng, nàng yêu Khanh, một sinh viên nàng gặp tại những lớp đại học văn khoa. Quyên đưa rất nhiều hình ảnh chàng vào tranh. Khanh làm thơ, phổ nhạc tặng và đáp lại tình yêu của Quyên. Nhưng những ngày thơ mộng ấy thui chột nhanh chóng. Vì lý do chính trị, Khanh và cả gia đình phải rời Sài Gòn đi Paris. Chàng hứa hẹn sẽ trở về khi tình hình cho phép, hoặc sẽ đón nàng sang Pháp. Thế rồi biến cố tháng 4 năm 1975 xảy tới, hai người mất liên lạc. Vài năm sau, Quyên được tin Khanh cưới vợ. Nàng bỏ vẽ, cho hết tranh và thề không bao giờ cầm đến cây cọ nữa.

Quyên không hề oán trách Khanh. Hoàn cảnh ngăn cách hai người ngàn trùng biển biệt, không ai đợi ai mãi trong vô vọng. Nhưng tình đầu mạnh mẽ, cao cả, ma quái, vượt không gian, thời gian, đi theo hoài trong đời nhân vật vướng mắc. Nàng cố tìm quên, không muốn nhìn thấy những bức tranh kỷ niệm và không còn cảm hứng theo đuổi hội họa. Trong giai đoạn khốn khổ của con người, chế độ cũ kéo dài như vô tận trong chế độ mới. Nàng kết hôn với Cương, cựu quân nhân vừa ra khỏi tù, và cùng chàng đi theo diện HO sang Hoa Kỳ. 4 năm sau, Cương qua đời vì bệnh ung thư gan, để lại cho nàng hai đứa bé mồ côi. Thùy 3 tuổi, Tuấn mới 1 tuổi. Quyên gồng mình đi làm hết việc này qua việc khác để nuôi con, trả nợ cái nhà nát như tương, cái xe cũ rích. Cương cứ tưởng sẽ sống lâu dài để sửa chữa, xây tổ ấm. Việc nào của Quyên cũng là nghề lao động như khâu may, uốn tóc, làm móng tay. Vì sang sau muộn màng, tâm hồn tiếp nối những âu lo, buồn khổ, nàng không thể để tâm não vào việc học hoặc thi lấy cái bằng nào. Nghề nào chuyên môn bằng trí óc cho nhàn thân. Việc hiện tại của Quyên cũng chỉ là nấu ăn cho một khách sạn lớn. Vất vả nhưng lương khá, có bảo hiểm sức khỏe, một điều kiện rất cần thiết cho mẹ con nàng. Hoàng thương sự vất vả, quả cảm ấy của Quyên và yêu nàng. Hai người gặp nhau trong ngày giỗ tổ Hùng Vương do hội cao niên tổ chức. Thân phụ và thân mẫu Quyên qua đời sớm. Quyên có bà bác còn năng nổ tham gia sinh hoạt trong hội già ở ngoại quốc. Cụ là bậc trưởng thượng độc nhất trong gia tộc Quyên, thương kính như cha mẹ. Bà bác nhờ Quyên tiếp tay cho ngày lễ dân tộc đó. Hôm ấy, Quyên khệ nệ bưng mâm xôi gấc với hai đứa con nhỏ đi bên cạnh. Nàng trang điểm rất nhẹ, áo dài màu rêu sậm, quần đen thật nhã nhặn. Sự mộc mạc, giản dị ở nàng khiến Hoàng muốn làm thân với hai đứa bé có đôi mắt to, đen láy trên khuôn mặt bầu bĩnh, hình ảnh các con chàng thuở xa xưa.

Hoàng mỉm cười với chúng. Hai đứa bé bẽn lẽn úp mặt trong vạt áo dài của mẹ. Quyên nghiêng trao người suýt ngã. Chàng vội đỡ mâm xôi trên tay nàng và đặt dùm lên bàn thờ. Hoàng cũng vẽ hai tấm biểu ngữ và đem đến treo giúp ban tổ chức. Chàng có nghề quét vôi, sơn cửa, làm vườn, sửa nhà. Một nghề tự do, không bận đầu óc, tâm trí, vốn đã nặng đầy những căm phẫn trong ngục tù cộng sản. Hoàng cũng theo diện HO, một mình tới định cư tại Arlington. Vợ con chàng rời Việt Nam từ tháng 4 năm 1975, khi Hoàng cùng đồng đội còn đang chiến đấu những giờ phút cuối cùng dưới vùng lục tỉnh. Chàng bị chế độ mới bỏ tù 8 năm. Vợ chàng Liên lập gia đình khác ngay sau khi tới đất Mỹ. Hoàng vẫn liên lạc với các con và vợ cũ trong sự hiểu biết. Thời gian trong tù, chàng nhận được thư Liên thẳng thắn trình bày tất cả sự thật và hoàn cảnh mới. Nàng vẫn gửi quà, nhắc nhở các con viết thư thăm chàng. Giờ đây, tuy cùng ở trên đất Mỹ, miền Đông, miền Tây cách nhau cả một chiều ngang lục địa, chẳng ai phiền lụy, giận hờn ai. Trước mắt Hoàng hiện tại chỉ còn hình ảnh Quyên và các con nàng.

thật vậy, sau vài lần gặp gỡ trong những sinh hoạt cộng đồng khác, Quyên nhờ chàng đến sửa cho nàng cái cửa nhà xe bị sệ, không đóng cũng không mở được. Tiện thể chàng vặn lại đinh ốc cho mấy cái chân bàn, chân ghế lung lay. Sau đó là những vòi nước rỉ, bồn rửa bát, bồn tắm tắt nghẹt. Nhà quá phụ trẻ phải đi làm khó nhọc từ 2 giờ chiều tới 10 giờ khuya như thế đó. Trước khi đến chỗ làm, Quyên phải đón và đưa hai đứa con đến nhà người quen nhờ giữ hộ, tới khuya mới đón chúng về. Từ khi có cảm tình quyến luyến mẹ con Quyên, Hoàng bỏ những việc làm chiều thứ bảy, chủ nhật để trông Tuấn và Thùy, đưa chúng đi ăn hamburgers, pizza, đi xem movies, đi chơi công viên, sở thú, hay chăm sóc cho nàng cái vườn bỏ hoang, hoa khô, cỏ cháy. Người đàn bà, người đàn ông cảm thông sự cô đơn, sự cần thiết có nhau, tìm tới nhau. Một đêm, Hoàng ở lại và ở lại nhiều lần sau đó, cho đến khi công nhiên chung sống hẳn với Quyên. Hai đứa bé coi Hoàng như bố. Hình ảnh người cha lên thiên đường từ 4 năm nay dần dần mờ nhạt với tâm trí non nớt. Tuấn và Thùy quấn quýt yêu thương Hoàng vì sự săn sóc thật tình chàng dành cho chúng. Chúng sung sướng được người cha như những đứa trẻ khác có. Với đôi bàn tay và trái tim bao dung, Hoàng xây dựng lại mái nhà ấm cúng, khang trang cho mẹ con Quyên. Hoàng đang đào đào, xới xới vườn sau xây cái hồ gạch lớn. Vậy mà từ mấy tháng nay, ỷ lại có Hoàng, Quyên tham gia nhiều hội hè, đình đám để chàng luôn luôn lủi thủi với Thùy và Tuấn ở nhà. Nàng đâu nhìn thấy hoa lá được vun trồng, gạch ngói được xây cất vườn trước, sân sau. Hết dỗ hùng vương, trưng vương, hội già, hội trẻ lại đến họp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường, mời tất cả bạn học toàn quốc, Nam Châu, bốn bề về dự và ra đặc san dày cộng hình ảnh chữ nghĩa tốn bao công của.

0: Tuy nhiên, Hoàng cũng thấy vui lây khi cùng Quyên tham dự tiệc họp mặt, ca nhạc, ngâm thơ, kịch nghệ, hội thảo, chụp hình, quay phim tưng bừng, ăn uống tràn trề luôn cả hai ngày cuối tuần. Trước và sau đó, các phu quân, kể cả Hoàng, phải làm tài xế chở đầy xe khách xa gần đi xem danh lam thắng cảnh vùng Washington DC, Maryland, Virginia. Chưa nghỉ ngơi lấy sức, lại đến buổi ra mắt sách này của một nàng văn sĩ mới ra lò. Vừa nhận được cuốn sách, Quyên dúi ngay vào tay Hoàng với cây viết đỏ.
1: Anh đọc giùm em, xem chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, và anh thích, anh gạch xuống, ghi chú bên cạnh, rồi cho em biết. Gấp quá rồi, em không có thì giờ đọc.
0: Quyên đặt lên tóc, lên tai Hoàng những nụ hôn vuốt ve, khuyến khích. Làm sao chàng từ chối nàng được? Vài hôm sau, khi thấy Hoàng đọc xong và nói, chuyện cũng được, lôi cuốn, cảm động. Quyên lại dụ dỗ, năn nỉ.
1: Em cũng nghe nói thế, được lắm, tiện thể anh đọc và gạch ghi tất cả những dẫn chứng. Chỉ cố một buổi tối, anh viết xong bài giới thiệu. Chịu khó làm giùm em thêm tí nữa nha.
0: Đã lâu lắm không làm việc này, anh không có đủ kiên nhẫn ngồi viết tỉ mỉ đâu.
1: Không cần tỉ mỉ, chỉ hai trang với những yếu tố chính cũng tốt rồi. Diễm là bạn thân của em mà, đàn bà mấy ai dám viết cả cái dở thói hư tật xấu của chính mình như nó. Diễm muốn hy sinh cái nó để tìm, để đổi lấy những tốt đẹp và hy vọng cho cuộc đời, xã hội.
0: Thật vậy, nếu Diễm hồn nhiên thuật lại tuổi thơ ngây, cô ấy cũng phải sống lại một thời đau khổ, gian truân, với nhiều nước mắt khi viết cuốn sách này. Đôi lúc anh muốn viết lại thời kỳ ở tù, nhưng anh sợ sống lại những cảnh đầy máu hận ấy. Anh sợ tim anh sẽ cạn khô, không còn nhịp đập để yêu em, để lập lại cuộc đời với em. Quyên biết chuyện của Diễm đã thu hút Hoàng, chỉ cần thúc đẩy thêm một chút.
1: Nếu anh yêu em thì cố làm cho Diễm cũng là làm cho em đấy. Ai ra những tác phẩm đầu tay cũng mong có người chú ý và nói tới chứ. Hồi xưa ba em là nhà báo, đã từng viết bài giới thiệu sách cho các nhà văn mới. Anh nhé, cố gắng một chút đi, em sẽ thưởng cho.
0: Hoàng cắn nhẹ vào tai Quyên còn hôi mùi bếp. Thôi, nịnh anh chừng đó đủ rồi. Đi tắm rội cho thơm tho đi, anh cưng. Sáng hôm sau, Quyên giựt bài viết trong tay Hoàng, chạy ra xe, phóng tới tòa báo. Nàng nhờ bà chủ cho lên khuôn vào cuối tuần với khung quảng cáo miễn phí, cái thư ngỏ mời độc giả đi dự buổi ra mắt sách Diễm. Mới sang Hoa Kỳ 7 năm, nhưng Quyên sinh trưởng trong gia đình thân cận làng văn, làng báo, nên được giới này quý mến. Tuy nhiên, nhiều lần Quyên vẫn phải ôm điện thoại hàng giờ, uốn bảy tất lưỡi nhờ quý vị ấy đọc sách và làm diễn giả trong buổi giới thiệu sách sắp tới. Nghe nàng nói, Hoàng cũng phát mệt, nhưng không khỏi phục tài ăn nói khéo léo, ngọt như mía lùi của nàng. Người nghe không thể từ chối được. Và chẳng lạ gì, một nhà văn, cựu giáo sư trường trung học Huế, và một nhà văn khác, cựu nữ sinh trường cũ Quyên nhận lời. Rồi đến việc thuê phòng sinh hoạt, đổi địa điểm vài ba lần và mướn âm thanh, nhờ nghệ sĩ ngâm thơ, ca hát, đặt người làm món ăn, vân vân. Nàng có thời giờ cho tất cả các bạn, nhưng không có thời giờ cho Hoàng và hai đứa con. Bàn tới một tiệc cưới nhỏ, Quyên thường nói nhà cửa chưa sẵn sàng, chưa thể mời bạn bè. Nàng muốn có tiệc tại nhà, chứ không đi tiệm, rườm rà, tốn kém. Nếu Quyên không mất nhiều thời giờ vào những việc ăn cơm nhà, vác ngà voi, nếu Hoàng không phải thay thế nàng trông hai đứa bé, làm tất cả việc gia đình cho nàng, cái nhà này đã đẹp đẽ tươm tất cả trong lẫn ngoài từ lâu.

dòng dã mấy tuần bàn bạc xếp đặt. Sau cùng rồi cũng tới buổi ra mắt sách Diễm với quan khách và các hội đoàn, văn thi, nghệ sĩ, báo chí, các phe đối lập, thân hào nhân sĩ và rất đông cựu nữ sinh trường cũ của Quyên, Thúy ngồi chật hội quán. Một sự rất hiếm có tại vùng Arlington cho buổi ra mắt sách của cây viết mới đến từ tiểu bang California. Hoàng biết ngay rằng nhờ ảnh hưởng quen biết của Quyên và những người bạn với tình đồng môn, đồng trường ủng hộ Diễm, sốt sáng mời được mọi người chứ không phải vì tên tuổi của Diễm. Quyên là người mở đầu và điều khiển chương trình. Bà bếp của Hoàng khi lên diễn đàn nghiêm trang, khả ái lắm, trong bộ áo dài màu xanh lam sậm, làm nổi bật nước da mịn màng, căng bóng dầu mỡ nhà bếp. Thính giả im lặng lắng nghe từng lời nói đầm ấm, trau chuốt của Quyên. Hoàng ngồi xa cùng Thùy và Tuấn. Hai đứa bé chẳng hiểu Quyên nói gì, nhưng cũng như Hoàng, chúng bị thôi miên, nhìn bà mẹ trẻ như thần tượng. Chàng hãnh diện với tấm biểu ngữ màu tím, kẻ tên sách và tên tác giả màu hồng nhạt.

0: đón các nàng kia nhé.
1: Hoàng không che giấu sự giận dỗi. Anh không thể tưởng tượng được các ông chồng Việt Nam ở bên đây cho các bà vợ đi ngủ lang như thế.
0: Ngủ lang gì đâu, các bà các cô họp bạn và có mục như thế mới hàn huyên cho đã được chứ.
1: Quyên đứng sát cạnh Hoàng thì thầm.
0: Lâu lâu Diễm mới sang gặp tụi em. Nếu chồng nó nghĩ rằng đi ngủ nhà bạn là xấu thì đã không cho nó đi xa một mình.
1: Nói rồi Quyên cao giọng cầu cứu các bạn.
0: Ê mấy bồ, tới đây xin phép giùm mình đi. Cam đoan hộ với chàng rằng tụi mình là những bà vợ trung thành ngoan ngoãn nhất thế giới, không làm gì sằng bậy cả. Nếu các nàng xin được thì tớ đi, không tớ phải bỏ các nàng về nhà nằm khoe với chàng đấy.
1: Cả nhóm đàn bà trẻ im lặng nhìn nhau một giây rồi ao ao chạy tới xe Quyên, Hoàng và cùng nhau nhau.
2: Bảo đảm danh hoàng, chúng tôi đi đến nhà Thúy ăn cháo thập cẩm và nói chuyện thôi mà. Chúng tôi cam đoan không đi Chinatown uống rượu, không đi lung tung đâu, đừng có lo nha.
1: Hoàng ngượng nghịu. Thôi thôi, tôi tin các cô, các bà chứ. Tôi chỉ ngại mấy hôm nay Quyên mệt lắm rồi, lăng xăng nữa, bệnh cho coi. Quyên nhanh nhẩu.
0: Anh ạ, cụ đã nấu mà bỏ không đến ăn là bị la đấy. Lần sau đừng hòng thấy mặt cụ.
1: Nhìn điệu bộ nũng nịu, nhõng nhẽo của Quyên, tim Hoàn mềm chảy. Họ tụm năm, túm ba với nhau, lành mạnh thế thôi. Chàng nhượng bộ ôm eo Quyên trước khi bước lên xe. Thôi, các bà cũng liệu nói thấp giọng một chút, chứ không qua đêm nay về nhà, các ông chồng lại ngỡ vịt cồ ở đâu lạc tới đó. Cả 10 cái miệng cựu nữ sinh cùng dạ vâng, vang ràn khắp bãi đậu xe vắng. Quyên hôn nhanh lên mái tóc hai con.
0: Tuấn Thủy về trước với ba Hoàng nhé, mẹ sẽ về sau, cháu ngoan mẹ thương.
1: Nàng định theo lên xe với các bạn, nhưng áy náy không yên tâm về sự bỏ bê Hoàng và hai con mình. Quyên đặt mấy cái bịch đang cầm trên tay xuống đất, chạy trở lại, choàng vòng tay qua người Hoàng. Quyên kéo chàng sát nàng và đặt nụ hôn thật dài trên môi Hoàng.
0: Cảm ơn anh.
1: Tiếng cười giòn giã hồn nhiên của những người bạn gái lại được dịp vang lên lần nữa dưới ánh trăng thanh.

Giờ đây, Hoàng ngồi im lìm trên ghế đá, hút thuốc dưới tàn cây dương liễu, rủ lá xuống gần mặt đất góc vườn nhà Quyên mà chàng ước mong sẽ là tổ uyên ương của hai người. Làn khói xanh tỏa dưới ánh trăng bàng bạc, côn trùng rên rỉ, tình tự trong bụi cây thảm cỏ. Tất cả hình như vô tình trước sự hiện hữu của Hoàng. Cái hồ bán nguyệt đã xây xong mấy tuần nay, Quyên bận với bạn bè, đâu có thời giờ ngó ra vườn xem công trình xây cất của Hoàng. Nhiều lúc, Hoàng có cảm tưởng Quyên chỉ cần chàng như nam nữ cần tình dục, như một người đàn bà yếu đuối cần một người đàn ông lo những việc nặng nhọc, sửa sang nhà cửa, trông con không tốn tiền. Quyên không yêu Hoàng. Bằng chứng, nàng có tất cả thời giờ tổ chức hội đoàn, nhưng không có thời giờ nghĩ tới tiệc cưới nhỏ giới thiệu chàng như người chồng. Hay là Quyên còn lưỡng lự kén chọn người không làm nghề lao động như chàng. Chung quanh nàng thiếu gì các chàng độc thân gan cóc tía, chưa bao giờ có vợ hoặc quá vợ, bỏ vợ hay bị vợ bỏ đang để ý tới nàng. Những lời khen ngợi nàng, những ánh mắt

0: Nhìn nàng dẫn chứng điều đó. Nhưng phải công nhận, Quyên rất nghiêm trang, nói năng điềm đạm trước mọi người, trừ những lúc đứng riêng với bạn học cũ, ríu ra ríu rít như con nít, làm chàng cũng cảm thấy vui vẻ trẻ trung, yêu đời trở lại. Hoàng đoán rằng cái thuở cấp sách đến trường, Quyên cũng là loại nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, chứ chẳng kém ai. Hoàng thương Quyên, yêu Quyên ở bề ngoài đầy nghị lực mạnh mẽ, nhưng thực ra che giấu nội tâm mong manh, dễ vỡ. Lần thứ nhất gặp Quyên, chưa biết gia thế của nàng, Hoàng linh cảm ngay thấy sự cô đơn của ba mẹ con. Họ cần được săn sóc, che chở, và hai cánh tay chàng muốn làm điều đó như thần linh xui khiến. Lần thứ nhất Hoàng ở lại nhà nàng, Quyên ngả đầu trên vai chàng, chút đầu bao cơn thổn thức. Hình như đêm ấy, những đau khổ, bất hạnh chồng chất trong đời Quyên từ bao năm không thổ lộ với ai đã theo nước mắt trào ướt ngực áo chàng. Có cả trăm bạn gái để tâm sự, người đàn bà vẫn cần một bờ vai yêu thương của phái mạnh để tìm yên bình, che chở. Hạnh phúc của Hoàng là làm được những điều ấy cho người yêu. Có thể nào chàng sẽ mất niềm hạnh phúc đó không? Hoàng rít một hơi thuốc sau tiếng thở dài và thả những vòng khói tản mạn dưới ánh trăng lạnh lẽo như tâm hồn trống vắng của chàng. Từ ngày đến ở đây với mẹ con Quyên, Hoàng đã bỏ thuốc lá cho tới đêm nay. Trong phút giây cô đơn, chàng đã tìm lại hơi thuốc như tìm người bạn chút niềm tâm sự. Bỗng trong khói sương huyền ảo ấy xuất hiện bóng Quyên trong áo ngủ màu trắng mỏng manh, hở đôi cánh tay trần. Hoàng giật mình, tưởng như đang trong giấc mơ liêu trai nào. Nhưng không, đúng là Quyên bằng xương, bằng thịt. Nàng tươi cười, thong thả tới gần chàng.
1: Anh lại hút thuốc rồi.
0: Hoàng dụ điếu thuốc và nắm tay Quyên kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
1: Em ngửi thấy mùi thuốc lá lọt qua cửa sổ. Nhìn ra vườn không thấy ai, chỉ thấy những cụm khói. Em hết hồn tưởng trộm cắp ma quái gì chứ. Mãi mới nhìn thấy anh ngồi trong bóng tối.
0: Kẻ trộm nào vào nhà khổ chủ mà dại dột hút thuốc lá lại ông tôi ở bụi này. Anh thương em vẫn ngây thơ như thế. Sao em không ở lại nhà Thúy? Ai đưa em về vậy?
1: Hồng bị cảm và ho quá, nó gọi chồng nó tới đón. Em cũng không yên tâm khi rời anh với cái mặt sụ một đống, nên em qua giang vợ chồng Hồng về. Em xin lỗi đã mải mê lo bạn bè, quên cả anh và hai con. Nếu không có anh, em đâu có thể bỏ chúng mà lo việc người được. Các bạn và em cảm ơn anh nhiều lắm. Trưa mai là ngày chót tiễn Diễm về Cali. Em mời họ tới đây ăn bánh xèo, tuyên bố ngày cưới của chúng mình nha. Anh bằng lòng không?
0: Cánh tay mát rượi của Quyên choàng qua cổ Hoàng. Chàng không trả lời, ôm nàng trong vòng tay khép dần và đặt lên môi người yêu nụ hôn nhẹ. Nếu có em, cái gì anh cũng bằng lòng hết. Em đã thấy công trình xây cất của anh chưa?
1: Cái hồ cá ấy hả anh?
0: Hồ sẽ thả cá cho Thùy và Tuấn, và hoa sen nữa, hoa súng nè, cho em đó. Hoàng dìu Quyên đứng lên, nàng hân hoan đi lại phía hồ. Chàng kéo cái bạt ni lông ở giữa vườn để lộ cái hồ bán nguyệt xây gạch đỏ, đường kính chừng 10 bước nhỏ.
1: Ô, hồ lớn quá. Trời ơi, anh phải bỏ nhiều công sức lắm hả? Anh giỏi quá đi thôi. Giữa hồ mà có tượng Venus đứng trong vỏ sò lớn như tranh Botticelli thì đẹp lắm.
0: Em không nói, anh cũng đã có ý định đó rồi đó. Quyên ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, trăng 16 tỏa vòng hào quang thật rộng, chiếu sáng những bè mây trắng bồng bềnh trôi. Niềm vui òa vỡ, Quyên xoay một vòng lả lơi, xiêm áo ngủ xòe rộng để lộ đôi chân thon dài. Hoàng đỡ tay và ôm eo nàng, nhẹ nhàng đưa vài bước luân vũ. Quyên nhìn chàng đắm đuối và cất tiếng ngâm câu ca dao tình tứ.
1: Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng.
0: Ước gì anh lấy được nàng, để anh như gạch bát tràn về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Quyên âu yếm ngả người trong vòng tay Hoàng.
1: Ngày mai chúng mình có thể khoe với các bạn của em về cái hồ này và hoa anh trồng chung quanh vườn. Chắc chúng nó phải ghen với em á. À, những buổi họp sau của tụi em có thể tại nhà chúng mình được rồi anh nhỉ?
0: Niềm vui nhỏ bé của Quyên chỉ có vậy, không khó khăn với Hoàng để chiều. Yêu thương dạt dào, sưởi ấm thân thể, chàng dìu nàng ngồi xuống bờ hồ bán nguyệt. Quyên vén xiêm áo ngủ, từ từ thả đôi chân trắng ngần xuống làn nước loan vợ ánh trăng xanh và ngả đầu trên bờ vai chàng. Hoàng vuốt nhẹ làn da, cánh tay Quyên mát rượi, dịu dàng đặt lên mái tóc nàng, nụ hôn chiều mến.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa thưởng thức tiết mục đọc truyện với tuyển truyện Ánh Trăng 16 của Nguyễn Thị Ngọc Dung, vừa được Thiên Thư và Nguyễn Long gửi tới quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay, ngày thứ ba, 11 tháng 8 2026, và không quên kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình của chúng ta, chương trình Việt ngữ vào ngày Chủ nhật từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Và không quên kính chúc toàn thể quý vị đêm nay ngủ thật ngon. Xin kính chào toàn thể quý vị.